0: og massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, både til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det

0: iset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 16:45, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måret flyver fri.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz-spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag, men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer 1 hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever. Ja.

en kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready.

Somber og My Body Isn't Ready. 6:08 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestarter-sang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestarter-sang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, vil det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter-ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her

and that, this and that. We could take a cool for a truck, boom, boom, I got this. Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted, og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdeligt længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sket før, at grænserne bliver flyttet, for den risiko, vi der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere år har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så

0: skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperaturer, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det Lipstick Lies med Julius Moon. Klokken den er 8 minutter over 6, og i trafikken der er det Katrine Barslund. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen. Fejlen på kørestrømmen ved Sorø station er i nat blevet rettet, og DSB de forventer nu at kunne køre med normal togdrift omkring kl. 10 her til formiddag. Det betyder, at der fortsat er enkelte forsinkelser og aflysninger på togene morgen igennem. Rejseplanen de er opdateret med ændringerne. På vejene der kører den tidlige morgentrafik rigtig godt, og det er altså kun enkelte fartdygtige møder hist og pist. Det er blandt andet på Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor I samler jer lidt mellem Herfølge og Lellinge.
2: Og hvor er det dejligt, Katrine, at høre, at morgentrafikken den er startet stille og roligt ud, fordi det er jo en morgen, hvor der i dag starter et nyt kabelarbejde på Vejlands Allé på Amager. Det er en ret trafikeret indfaldsvej til hovedstaden, det er Energinet, der laver det her. Og derfor kan man også opleve lidt enkelte forsinkelser på det. Vi tager derud lidt senere på morgenen, men det har fået os til at snakke om det her med, hvor lang tid tager det dig egentlig at komme på arbejde?
4: Altså, jeg er slet ikke klar til at have den samtale, for jeg er allerede hoppet ind i det, jeg lyder af den.
2: Og du er klar til at stemme?
4: Jamen, det er der, fordi det

0: Du er pivsmart i løbet af den her sommer. Der har vi fået sådan et afstemningsmodul, hvor vi kan høre dig, der lytter med. Så kan du gå ind og give din mening til kende, både når vi DJ-battler en gang imellem, men også på spørgsmål som for eksempel, hvor lang tid det tager dig at komme på arbejde. Jeg tog tid i dag,
1: ja,
0: da jeg hoppede på jernhesten, og jeg hoppede af igen 13 minutter.
1: Nej, er det rigtigt?
0: 13 minutter, så jeg går ind og melder i den kategori, der hedder under 15 minutter.
1: Og der må jeg bare lige sige, var det fordi, du tog tid, at trykkede du så ekstra hårdt i pedalerne?
0: Nej, ved du hvad, jeg gjorde mig faktisk umage for at cykle i et almindeligt tempo.
1: Katrine, vi kører nærmeste kvarter ind i vores afstemning. Det vil sige, du kan sige alt fra 0 minutter, hvis nu det for eksempel er hjemmearbejde. Så kan du sige under et kvarter 30, 45. Hvor lang tid har du egentlig på arbejde?
2: Jamen, hvor lander jeg så? Jeg har 20 minutter på arbejde. Kan I ikke lige hjælpe mig her?
1: Så vil jeg sige 15 minutter.
2: 15, okay.
1: Jeg gik her til morgen. Det tager mig præcis 19 minutter, fordi som du ved, Anders, og som du ofte lader mig fortælle, så kommer jeg jo lige på slaget til vores mødetid. Ikke et minut før. Så jeg ved, at det tog mig præcis 19 minutter. Derfor vil jeg også smide den ind på den stemme, der hedder omkring et kvarter. Der er altså også plads til din pendlertid, ind i DR Lyd Appen.
0: Hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde? Du kan melde ind i DR Lyd Appen live. Trykker du på den, så kan du stemme lige med den.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri. Der er altså nogle morgener, hvor jeg kommer ind, Anders, og så sidder dig og vores redaktør og siger, ej, hvor er det vildt. Det er godt nok sindssygt, og det, vi gør sådan og sådan, og vi skal tale om det på den her og den her måde. Og så lader jeg, som om jeg ved, hvad I taler om, og siger, ja, ej, det er vildt. Og så skynder jeg mig ind på DR.dk for lige at finde ud af, hvad i alverden er der sket, som jeg fuldstændig har overset. Det har lidt været en af de morgener, og hvis du også tænker, hvad i alverden er der sket, så lad os lige tage en tur til farvandet ud for Gedser på Falster. For der blev en af forsvarets helikoptere i går beskudt med to nødblus fra en russisk frigat. Det er en af de historier, vi følger tæt her til morgen. Og der er mange ting, vi ikke ved endnu. Vi ved dog nogle ting.
1: Ja, vi ved, at den her Fennec-helikopter, som der var på en rutinemæssig fotodækning af den her russiske frigat, der altså lige nu ligger i internationalt farvand ud for Gedser. Så ved vi, der blev affyret de her to nødblus, de bliver også kaldt for flares, mod den danske helikopter. Og ifølge forsvaret, ja, så passerede det ene nødblus på kort afstand af helikopteren. Citat slut. Det skal også siges, at vi ved, at hverken helikopter eller besætning kom noget til. Men vi ved ikke, hvornår det her det skete i går.
0: Til gengæld så ved vi, at den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, hedder han. Han er blevet kaldt til møde med den danske udenrigsminister. Han er i hvert fald blevet indkaldt til mødet. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Og til Ritzau, der siger forsvarsministeren, det er alvorligt. Det er et udtryk for, eftersom det ikke er sket før, at grænserne er blevet flyttet i forhold til risikovilligheden fra den russiske side.
1: Ja, forsvarsministeren kalder samtidig den her russiske fremgangsmåde for meget uprofessionel sømandskab, fordi der er masser af muligheder for kontakt, hvis man ønsker det, citat slut. Men det skal understreges, at de danske myndigheder ikke har betegnet det, der skete i går ud fra Gedser som et angreb. Det her, det er en historie, der har en del gule breakingbjælker allerede. Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt her på P4. Det gør de også i TVA Live og på DR.dk.

0: Lucas Graham og Benjamin Howe. Du ligner din mor. Skal vi lige tage et status på vores afstemning, eller vores menings... vores finger i jorden meningsmåling.
1: Jeg synes, lad os da bare være lidt store i slaget her, Klarlund, og sige, vi laver vores egen lille uofficielle meningsmåling ind i det her lyd af dem den her morgen. Vi spørger dig, hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde til nærmeste kvarter, runder vi op og ned?
0: Nu er det ikke fordi, at jeg er noget matematisk geni overhovedet, men jeg må sige, det er ret vildt, at lige nu, til det her spørgsmål, hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde, man kan svare til nærmeste kvarter. En halv time, det er der 24%, der siger. Tre kvarter, det er der 24%, der siger. En time eller mere, det er der også 24%, der siger. Altså, der er virkelig en bred fordeling. 10% siger kvarter, 16% siger under 15 minutter.
1: Jeg må jo blankt indrømme, jeg er lidt overrasket over, at så mange bruger en time eller mere på at komme på arbejde, fordi, jamen det ved jeg ikke, det gør jeg jo ikke, men... Så kom jeg i tanke om, jeg har selv været i den der, fordi da jeg tog min uddannelse, der pendlede jeg hele vejen her fra København til Odense. Det gjorde jeg hver evig eneste dag, og det tog da, skulle jeg lige hilse at sige, mere end en time. Så på den måde giver det jo god mening alligevel.
0: Jeg vil også sige, som en, der har kørt rigtig meget rundt i hovedstadsområdet, prøv lige at lægge dig på ring 3 eller 4 i myldretiden, så skal det nok tage dig en time og rykke dig 1,5 kilometer. Altså, prøv at høre, der er også plads til din hentletid fra din hoveddør til din arbejdsplads inde i DR Lyd af dem.
1: Jeg åbner DR Lyd af dem, så nede i bunden, så skal du vælge live. Jeg har trykket der. Og hvis du så har valgt P4 Morgen København, så ligger der det. Lukas, vi har stadigvæk ikke fundet på et federe, mere sexet ord end afstemningsmodulet.
0: Mm-hmm.
1: Men så ligger der afstemningsmodulet lige midten. Det skal du trykke på med valgfri finger. Og så kan du give din rejsetid til kende.
0: Og hvis du så tænker, hvor lang tid kommer det til at tage mig denne her morgen og komme frem til arbejde, så opdaterer Katrine Barslund dig på trafikken lige om et øjeblik.
2: Hej!

0: Det her, det er Uro med Nirvana. Nu hopper vi ud i morgentrafikken.
1: Der er dukket flere fartdykker op rundt omkring, og trafikken samler sig nu på flere af de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen, hvor I kører tæt af flere omgange på den nordgående tur. Der er også noget tæt trafik i sydgående retning på Hillerød Motorvejens forlængelse. I samler jer særligt på stykket forbi Hillerød.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lige nu, der burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i, eller på vej ud i, praktik. Men det er de bare ikke, for Rigspolitiet kan PT ikke udstede børneattester, og uden en børneattest, ingen praktik. Det gælder både førsteårsstuderende, som skulle være begyndt i deres første praktik i sidste uge, men også de tredje og fjerdeårsstuderende, som skulle have været ude i praktik i løbet af den her uge. Og det skaber frustration, det siger Nanna Dyrholm Laugaard. Hun er lærerstuderende, men hun er også næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
2: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Og de studerende er ikke alene om at være frustreret over den her situation. Det fortæller Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør, Søren Eriksen.
3: Det er jo en frygtelig ærgerlig situation. Vi har mange studerende, der skal påbegynde deres praktik nu. Og det er jo enormt vigtigt, at de får en god start på deres praktik. Og det ikke at vide, om de kan starte, det er selvfølgelig et stort problem for vores studerende.
1: Det har siden den 3. september ikke været muligt at få udstedt en børneattest. Det skyldes en sag om fejlagtigt slettede afgørelser i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser til os, at man forventer at have løst problemet inden for kort tid, uden at ville uddybe, hvor lang tid det er. Bølgerne gik i aftes højt til et møde om kompensation til de lejere og købere, der skulle have været flyttet ind i de to bygninger i Fælledby på Amager, der nu skal rives ned. For mindre end en uge siden, der oplyste Fælledby, at alvorlige byggefejl betyder, at de to bygninger ikke kan blive stående. Og i går, der kunne vi så fortælle om store forskelle på den kompensation, som købere af lejlighederne i bygningerne er blevet stillet i udsigt. Lejerne, de er også utilfredse med deres kompensation, som lyder på en tilbagebetaling af deres depositum, samt en dagbod på 500 kroner for hver dag, kontrakten har været misligeholdt, som det hedder. Det gælder blandt andre Edin Derončić, som skulle have boet i en af lejeboligerne med sin forlovede og deres baby. Han deltog på mødet i aftes.
4: Hver gang vi stillede spørgsmålet, så var de bare, det vender vi tilbage med. Men jeg håber, at de hurtigere, end de hidtil har gjort, vender tilbage med noget, vi kan bruge til noget.
1: Bestyrelsesformand i Fælledby, Henrik Stenstrup, han kan godt forstå den her frustration, og han fortæller, at de har både lyttet og noteret til mødet i aftes.
5: Vi arbejder så hurtigt, vi kan, og vi er jo alle sammen interesserede i at få noget vished og afklaring omkring den her proces så hurtigt som overhovedet muligt. Så det bestræber vi os jo på.
1: Købere og lejere har indtil den 7. oktober til at takke ja til kompensationen. Først lidt eller nogen sol eller skyder i løbet af aftenen, der kommer der regn. Temperatur mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind fra syd.
6: P4 morgen.

0: Lady Gaga her med Alejandro. Klokken er 6:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og lad os lige tage tilbage til det internationale farvand ved Gedser omkring Falster. For det er her, at en af forsvarets helikoptere i går blev beskudt med 2 nødblus fra en russisk frigat.
3: Ja, vi har en frisk kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Det er vores kollega Helle Smidstrup, der fangede ham for kort tid siden.
4: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militær helikopter i internationalt farvand, som overvåger en russisk frigat.
5: Og hvor på alvorsgraden er vi? Er det her et hybridangreb?
4: Nej, det er ikke, man kalder det for et hybridangreb. Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt. Og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt, fordi de varetager en opgave, som vi gør hele tiden, nemlig holde øje med, hvad sker der i omkring Danmark. Og det kommer vi jo til at fortsætte med at gøre.
3: Ja, sådan lød det fra vores forsvarsminister Jeppe Bruus til Helle Smidstrup. Den russiske ambassadør, han er nu indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Vi ved ikke, hvornår, men vi følger sagen tæt på alle vores platforme hele morgen igen.
0: Og med et øjeblik, så skal vi lige tage status på morgentrafikken omkring Vejlands Allé. Fordi her der kommer der til at være et nyt vejarbejde, der starter i dag. Vores reporter Jeppe Grohe, han er til stede derude og giver dig seneste nyt lige efter TV2 med Bag Dukkede Ruder.

0: Når jeg siger vejarbejde på Vejlands Allé, Anders, som en, der hverken bor på Amager eller er bilist i hovedstadsområdet særlig ofte, tænker du så, hvad rager det mig?
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg ved, at der snart er vejarbejde ude foran min port til opgangen til der, hvor jeg bor lige om lidt. Så alt vejarbejde, synes jeg, egentlig er ret interessant, for jeg ved, det er bare træls.
0: Det er bare træls, men Vejlands Allé har jo så bare lige den ekstra lille arbejdearbejde, at det er en af de helt store indfaldsveje, både fra Sjællandsbroen og fra Amager Motorvejen. Noget af et trafikalt knudepunkt for rigtig mange bilister. Og derfor så sætter vi også lige fokus på, at Energinet de starter et kabelarbejde på strækningen mellem Rød Mellemvej og Englandsvej ved Vejlands Allé. Og netop der i morgentrafikken, Jeppe Krohn, der er du. Hvordan står det til?
2: Jamen lige nu så triller morgentrafikken stille og roligt. Den er ved at tage lidt mere til, end den var for 10 minutter siden, da jeg var herud. Men altså, den ruller fint. Energinet, det skyldes nok også, at Energinet ikke er kommet herud endnu til at begynde det her vejarbejde. Der er et flot skilt om, at man ikke må parkere på retningen mod Indre By mellem 7 og 17 i dag. Og det betyder altså også, at der er en enkelt bilist, der har meget travlt med at få flyttet sin bil. Men ellers så er der ikke det store vejarbejde endnu. Der er selvfølgelig en lidt heftig morgentrafik, men det er nok mere normalt end ikke.
1: Vi skal ikke forfærdelig mange måneder tilbage, før vejarbejde på Amager trak mange overskrifter. Der var decideret vejarbejdskaos i forsommeren, fordi flere forskellige vejarbejder kolliderede med hinanden, og det betød heftig kørsel og rigtig mange utilfredse bilister. Jeppe, hvordan kommer det her vejarbejde, der går i gang lidt senere i dag, hvordan kommer det til at påvirke trafikken sådan fremadrettet?
2: Ja, både i dag og nok også de kommende dage bliver der nok mere trafik end normalt, da bilisterne ifølge i hvert fald Energinet skal lige vende sig til de her ændringer, for det bliver altså med et lukket spor, altså halvering af kørebanerne. Og det kommer nok til at betyde, at der er noget mere trafik end normalt. Og det betyder også, at for eksempel hvis du skal med bus, skal du også lige vende dig til, at busstoppestedet lige rykker 50 meter rundt om hjørnet. Så man skal altså lige være opmærksom på, hvis man befinder sig her på Vejlands Allé.
1: Tak for det, Jeppe Grohe. Altså placeret lige midt i morgentrafikken på Vejlands Allé.
0: Klokken den er 16 minutter i 7, og det her, det er Emma Sisted Høgh.

0: Nu fik vi zoomet rigtig meget ind på morgentrafikken på Amager lige for et øjeblik siden.
1: Skal vi zoome lidt ud igen?
0: Skal vi ikke det? Så lad os lige tage hele hovedstadsområdet i selskab med Katrine Barslund.
2: Og der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Uheldet her, det spærrer det venstre spor lige inden Køge. Der er noget voksende kø, og politi og redning, de er på vej til stedet. Ellers er det myldretiden, der fylder på vejene, og det mærker I altså også her på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For efter Køge, der fortsætter den tætte trafik, og så er det ellers med flere fartdyk frem til udfletningen i Ishøj. Så er der Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her der stod I på noget kø efter 3 kroner, og så kører I ellers som frem til omkring Højtorstrup C. I den kollektive trafik, der er enkelte togaflysninger, og det skyldes en tidligere fejl på kørestrømmen ved Sorø station. Den er heldigvis rettet nu, og DSB de forventer at køre til normal tid omkring kl. 10.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
5: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
6: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
7: Jeg skal giftes.
8: Jeg er skide grønne gris lige nu.
4: Endnu.
8: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: Det er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint med over.
11: Nu på DR TV.
14: En lille skål for Tulleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?

0: IT-afdeling, det er Lukas Klarlund.
1: Ja, hej, det er Anders.
0: Er det 85-årige Anders?
1: Ja, det er fordi min skærm er gået ud. Og jeg kan ikke, jeg prøver med stikkene og alt muligt. Jeg prøver, og jeg kan simpelthen ikke komme gang i den. Hvad gør jeg? Du store IT-orakel.
0: Efter, Anders, at du har stået og hede alle kabler ind ud af din skærm tre gange,
1: ja.
0: Så kommer IT-ekspert Lukas Klarlund lige over her og siger, har du prøvet at trykke på tændknappen?
1: Ja, det skulle være, at jeg lige skulle prøve det.
0: Prøv lige den gang. Hov.
1: Hov, tak.
0: Til gengæld så er du rigtig god til et andet IT-system, nemlig vores afstemningssystem inde i det her lyd. Det har du styr på.
1: Tak for at samle mig op igen.
0: Og når jeg lige kaster et blik derind, der er kommet rigtig, rigtig mange stemmer på spørgsmålet. Hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde? Vi runder op eller ned til nærmeste kvarter. Jeg kan sige, at 3% har 0 minutter til arbejde, altså hjemmearbejde. Og så fordeler det sig ret lige omkring en halv time, 45 minutter, en time. Det er sådan cirka de der 25-24%. Og så er der en 10% af os, der har et kvarters tid på arbejde.
1: Vi to, ikke? Mm-hmm. Når musikken spiller, og Peter Sommer, han giver den gas, så kan vi jo godt stå og gejle hinanden lidt op. Ikke? Jeg synes, det er så fedt med den her det er lyd afstemning, ikke? Fordi vi står... Ja, vi kan godt gå all in. Vi kan godt sætte måsen en lille smule i klaskehøjde.
0: Læg hovedet på blokken.
1: Fuldstændigt. Vi er blevet enige om her i studiet, at vi kan gætte, hvor lang tid det tager fra, at du går ud af din hoveddør, til du går ind ad døren på dit arbejde. At vi kan gætte din transporttid den her morgen udelukkende ud fra, hvad du hedder, hvor du bor og hvilket job du har.
0: Og vi er faktisk så skråsikre, at vi sætter en P4-kop på højkant nu. Hvis vi ikke kan gætte inden for plus minus 5 minutter, hvor lang tid det tager dig at komme på arbejde, så kvitterer vi med en P4-kop. Har du lyst til at teste os og være med i denne her lille leg, så skal du sende en sms ind til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæl os. Vi skal kun bruge tre oplysninger, ikke Anders?
1: Hvad du hedder? Hvor du bor, altså postnummer, og hvad du arbejder med. Så kan det da være, det er dig, vi ringer op til. Og så skal vi gætte din rejsetid, hvis ikke vi kan det. Så får du en P4-kop kastet direkte hjem til kophylden.
0: Du skal være velkommen til at sende sms ind til 1212 KBH Mellemrum. Du skal ikke regne med, at der kommer en P4-kop, fordi vi er meget skråsikre.

0: This Love her fra Maroon 5. Om et øjeblik, så får du en radioavis.
1: Ja, det bliver med Daniel Enhus. Han giver dig seneste nyt om det, der skete ud for Gedser i går i internationalt farvand, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et nødblus fra en russisk fregat. Seneste nyt i radioavisen om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Samers, at du får radioavisen. Den kommer her med Rush.

0: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
1: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
0: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
2: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
0: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
2: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradere. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
0: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døddyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
0: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmose fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
0: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativ,

0: Adele her med Send My Love.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Klokken den er 8 minutter over 7. Om et øjeblik så skal vi lige varme op til vores store Hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde quiz. Men inden vi når så langt, så skal vi også lige have en status på, hvor lang tid det egentlig tager os her til morgen at komme på arbejde i myldretidstrafikken. Det står Katrine Barslund for.
3: Det kan godt tage lidt ekstra tid her til morgen, for et uheld, det spærer fortsat det venstre spor på Køge-Bugt motorvejen i nordgående retning efter sammenflætning i Køge. I møder derfor en voksende kø frem mod her, og det gælder altså både for jer, der kører på Sydmotorvejen og Vestmotorvejen i retning mod Køge. Politi og redning, de er landet ude på stedet. På resten af regionens veje, der møder i myldretidstrafik flere af de klassiske steder. Det er blandt andet på Frederikssund motorvejen i retning mod Motorring 3. Her der kører det særligt langsomt efter Ejby og videre gennem motorvejskryds Rødovre.
4: Jeg fortryder allerede det, vi har sat gang i nu, Lukas, fordi vi har spurgt dig, der lytter med. Kan du melde ind med en sms 1212 KPH mellemrum med bare navn, hvad du laver af altså professionen, dit arbejde og dit postnummer, så kan vi gætte, hvor lang tid du har på arbejde. Og det er jo fordi, vi har gejlet hinanden op til at sige, ja, det kan vi godt have. Selvfølgelig kan vi det. Men Lukas, du siger, at du lige skal trykteste.
0: Jeg tænkte, at nu var vi så skråsikre før. Mm. Og der er kommet en sms ind i indbakken, som jeg har skjult for dig, så du ikke kan se den. Fordi der er en her, som er kommet til, ud over at skrive navn, hvor vedkommende bor, og arbejdstitel. Også er kommet til at skrive sin transporttid, som jo er det, vi skal gætte. Så derfor

0: så kan vi jo faktisk lige teste dig af nu, Anders. Det er venneprogrammet og vores dobbelte navnebror, Anders Lukas fra Albertslund,
1: ja,
0: som har skrevet ind, så du kan allerede notere, det er Anders fra Albertslund. Han arbejder som organisationspsykolog.
1: Ja, jamen, så er det jo nemt. Så synes jeg, det giver ret meget sig selv.
0: Mm. Hvor langt har man så på arbejde, Anders?
1: Så har man...
2: Og det er nu, det går stærkt.
1: 25 minutter.
0: Det er løgn!
1: Det er løgn!
0: Det gjorde
1: nej!
0: Det. Nej!
1: Er det rigtigt?
0: Ja!
1: Rammer jeg lige røv?
0: Ja! 25 minutter. Du har jo der plus minus 5 minutter at arbejde med.
1: What?
0: Okay,
1: okay,
0: prøv at høre.
1: Okay.
0: Der er en P4-kop på højkant nu. Og med et øjeblik, så er det altså ikke bare en enkelt test med vores gode... Det er også vennerprogrammet, Anders fra Albertslund. Men om et øjeblik, så er det altså måske dig, vi ringer op for at lave den her quiz live i radioen. Så må vi se, om Anders han kan ramme den lige så meget lige bag, som han gjorde der.
1: Ja, altså, og i fællesskab med dig, så det taler jo for, at man kan vinde en kop.
0: Det synes jo. Du taler ned. Prøv, du kan stadig nå at være med. 1212 er telefonnummeret. Kom på, meld mig, så må vi se, om jeg trækker Anders op eller ned i den store quiz.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har sved under patteren.
1: Som mor.

0: Søren Torbegård Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nå, din selvtillid, den er godt nok i topvaren.
1: Ja, vi har lige været henne og åbnet døren.
0: der var ikke plads til det.
1: Nej, der skulle være rum herinde. Nå, Lukas, vi er blevet enige om, at vi to i fællesskab, udelukkende på baggrund af navn, postnummer og jobtitel, kan gætte, hvor lang tid du bruger på at komme på arbejde om morgenen. Vi har fået en masse skønne sms'er på 1212 KBH Mellemrum. Med, ja, fra dig, der har lyst til at lege med.
0: Maria i Kirke Hyllinge er kundeservicekoordinator. Der er også Liv i 2400, det er Nordvest. Hun er studerende lige i øjeblikket i praktik.
1: Torben er skorstensfejer, melder ind fra 2120, tror jeg nok, der står. Inge-Lise, 4652, det er CCS.
0: Ja.
1: CO2-lagring. Så lærte jeg noget nyt i dag.
0: Torben i 2120 er... ham har... Hvem er det? Christian, VP i Registry Services. Det ved jeg slet ikke, hvad er. Jacqueline, lærer og lokalpolitiker, 2860, der omkring Søborg.
1: Niels, 2990, Project Specialist. Nå, skal vi ikke ringe til...
0: Jeg tror, vi ringer til Mathilde.
1: Ja, vi ringer til Mathilde.
0: Lad os simpelthen tage den.
2: Det er Mathilde.
0: Godmorgen, Mathilde. Det er Lukas Anders ind fra Morgenradioen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er med i radioen nu her, fordi du jo har sendt os en sms og tror, at vi måske ikke kan gætte, hvor langt du har på arbejde. Vil du ikke lige fortælle os en gang, hvor bor du, og hvad arbejder du med?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Jeg bor i Hillerød, og jeg arbejder som sygeplejerske.
1: Ja.
0: Ja. Og okay, sygeplejerske, det kan man jo både... Man kan jo selvfølgelig arbejde på hospital. Det er der jo rigtig mange, der gør. Men der er jo også en del sygeplejersker, som arbejder på på lægeklinikker.
1: Anders, på en folkeskole.
0: Ja.
1: Kan man også, ja. Nej, jeg har jo lyst til at stille tusindvis af spørgsmål nu.
0: Jamen, for
1: det må jeg ikke.
2: Nej, det må du ikke.
1: Nej. Vi har jo givet os selv plus minus 5 minutter, Mathilde.
2: Ja.
0: Som spændt.
1: Ja, og hvis ikke vi rammer den, så er der en P4-kop på vej til dig.
2: Jamen, jeg glæder mig allerede.
0: Og vi taler vi sådan... Vi antager, at der ikke er sådan en eller anden vanvittig kø eller aflysninger på offentlig transport eller noget, Mathilde, når du skal på arbejde.
1: Ja. Er det ikke et spørgsmål?
2: Ja. Ja, okay.
0: Nej, det er ikke et spørgsmål. Vi antager, at der ikke er.
1: Okay, så det er en helt almindelig dag.
0: Det er en helt almindelig dag.
2: Helt almindelig dag. Uden trafik og... Ja, eller hvor rejseplanen er opdateret. Ikke?
0: Jo, aftale.
1: Der kom et hint.
0: Ja, der blev sagt uden... Uden
1: trafik
0: og rejseplanen opdateret. Jeg har lyst til... Nu smider jeg noget i retning af dig, Anders.
1: Ja.
0: Hillerød, det kan tage lidt tid, hvis nu det for eksempel er et af hospitalerne i hovedstadsområdet. Vi ved ikke, om det er i byen eller udenfor. Jeg har lyst til, at det skal tage sådan 35-40 minutter.
1: Det sjove var, at jeg tænkte også... Altså 35 minutter, det var en mavefornemmelse. Der sagde det... Altså det 35 minutter, fordi det kan jo gå alle veje fra Hillerød.
0: Ja.
1: Okay, jeg kan mærke, at jeg får en anden mavefornemmelse nu, Mathilde.
0: Jeg kan mærke, at vi skal op, Anders. Skal vi...
1: Vi siger 40 minutter. Skal vi gøre det?
0: Vi siger 40 minutter. Mathilde, sygeplejerske, bor i Hillerød. Hvor lang tid har du på arbejde?
2: I siger 40 minutter?
1: Ja.
2: Jeg tror, jeg siger, at jeg skal drikke morgenkaffe af en 4-kop i morgen.
1: Nej!
0: Var det godt.
1: Hvor lang tid har du, Mathilde?
2: 48.
1: Hvad sagde du?
2: 48 minutter.
0: Vi sagde plus minus 5 minutter for så. Mathilde, hvor er det godt. Jamen prøv at høre, der er ingen kære mor her. Det kan godt være, vi kun er 8 minutter fra.
1: Nej. lad os bare lige få med, Mathilde. Hvorhen er det, du tager til for at tage på arbejde?
2: Jamen, jeg tager til Østerbro.
1: Ja.
2: Og det jeg kører i bil.
0: Yes.
2: Det tager 48 på en god dag.
0: Mathilde. Rigtig god tur ind til Østerbro her til morgen, og have en fantastisk dag.
1: Og tillykke med kop.
2: Så meget i lige måde.
0: Tak.
2: Hej.

0: Natasha Bedingfield, All on Rhythm. Katrine Barslund opdaterer os på trafikken.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er det nu det højre spor, som er spærret ved uheldet, der er sket efter sammenflætning i Køge. I møder derfor fortsat en rigtig, rigtig lang kø frem mod uheldet, og det gælder altså både for jer, der kører på Sydmotorvejen og Vestmotorvejen. Ellers er det altså myldretiden, som fylder på regionsveje, og det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Her der samler I jer efter Nivå, og så kører I langsomt frem til Hørsholm Syd. I samler jer også på Isterød vejen i retning mod Hørsholm. I kører tæt forbi golfklubben og frem til Helsingør Motorvejen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Michael Jackson og Bad. Nu siger vi shamauna til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i eller på vej ud i praktik. Men det er de bare ikke. For Rigspolitiet kan i øjeblikket ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Det gælder både førsteårsstuderende, som skulle være begyndt i deres første praktik i sidste uge, men også de tredje- og fjerdeårsstuderende, som skulle have været ude i praktik i løbet af den her uge. Og det frustrerer, det fortæller Nanna Dyrholm Laugaard. Hun er lærerstuderende, og så er hun også næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Og de studerende er ikke alene om at være frustreret over den her situation. Det siger ressourcedirektør på Københavns Professionshøjskole, Søren Eriksen.
4: Det er jo en frygtelig ærgerlig situation. Vi har mange studerende, der skal påbegynde deres praktik nu. Og det er jo enormt vigtigt, at de får en god start på deres praktik. Og det ikke at vide, om de kan starte, det er selvfølgelig et stort problem for vores studerende.
2: Det har ikke været muligt siden den 3. september at få udstedt en børneattest, og det skyldes en sag om fejlagtigt slettede afgørelser i kriminalregistret. Rigspolitiet de oplyser til os, at man forventer at have løst problemet inden for kort tid, som det hedder. De vil dog ikke uddybe, hvor lang tid det er. Hvis du i dag eller den kommende tid skal forbi Vejlands Allé på Amager, så skulle du måske væbne dig lidt ekstra med tålmodigheden. For i dag, der starter Energinet endnu et kabelarbejde på vejen, og derfor, der vil vejarbejdet fra i dag strække sig fra Center Boulevard op til Englandsvej. Og det betyder vejafspærringer og nedsat hastighedsgrænse. Det fortæller Rune Bager. Han er kommunikationskonsulent i Energinet.
5: Det kommer til at betyde den samme afspærring, som der allerede er på Vejlands Allé. Den bliver forlænget, så det er de midterste spor, som vi benytter til vores til vores arbejdsareal, og så vil de yderste spor stadigvæk være åbne for trafik i begge retninger.
2: Og både i dag og i de kommende dage, der kan det betyde lidt ekstra køkørsel, da man som bilist altid lige skal bruge lidt tid på at vende sig til nyt vejarbejde, siger Rune Bager. Men han forventer ikke, at det kommer til at betyde det store for trafikken på sigt.
5: I forvejen er trafikken efterhånden vendet til, at der er det her vejarbejde, og lige netop den her strækning er ikke den, hvor der er mest trafik på Vejlands Allé.
2: Den 20. september, det er på søndag, der åbner Vejlands Allé op igen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard. Du kan altid tjekke dinoffentligetransport.dk for at tjekke ændringerne i bustrafikken. Og så til et kig på vejret. Først lidt eller nogen sol, ellers skyde, og i løbet af aftenen, der kommer der regn. Temperaturer, ja, de lander på et sted mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring syd. Ved kysterne, der kan vinden simpelthen gå hen og blive frisk.
6: P4 morgen.

0: Det her, det er Lord Siva sammen med Vera på Paris. Klokken er 7:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Skal vi lige runde det internationale farvand ved Gedser omkring Falster, fordi det har altså udløst noget af en international situation, som lige nu har lidt til gule breakingbjælker inde på blandt andet DR.dk. En af dansk forsvarshelikoptere blev i går beskudt med to nødblusk fra en russisk fregat i international farvand omkring Gedser ved Falster.
3: Vores kollega Helle Smidstrup, hun fik lidt tidligere på morgenen en kommentar fra forsvarsminister, det er socialdemokraten Jeppe Bruus, om den her situation.
4: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militærhelikopter i international farvand, som overvåger en russisk fregat.
5: Og hvor på alvorsgraden er vi? Er det her et hybridangreb?
4: Nej, det er ikke, man kalder det for et hybridangreb. Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt. Og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt, fordi de varetager en opgave, som vi gør hele tiden, nemlig holde øje med, hvad sker der i omkring Danmark. Og det kommer vi jo til at fortsætte med at gøre.
3: Der er mange ting, vi ikke ved endnu om den her episode i går, men noget af det, vi ved, det er, at den russiske ambassadør nu er blevet indkaldt til en samtale i Udenrigsministeriet. Vi ved så ikke, hvornår han skal til den her samtale.
0: Og det her, det er en historie, vi følger hele morgen, både her i din morgenradio, men også på DR.dk, hvor der kører en liveblog. Her kan du blandt andet læse, at Ritzau har talt med Forsvarsakademiets lektor Peter Viggo, som vurderer, at det her skud mod helikopteren med en flare, det skal ses som en markering eller et varselsskud, som lyder vurderingen altså til Ritzau.

0: Please, please, please her fra Sabrina Carpenter. Klokken er 20 minutter i 8. Hvis du skal i praktik som lærerstuderende, så skal du have en børneattest. Så enkelt er det. Men lige nu, der er det bare ikke muligt at få en. For Rigspolitiet, som laver børneattesterne, de har i øjeblikket lukket for adgang for at få en børneattest, fordi der har været en fejl i kriminalregistret, som de er ved at udbedre.
1: Og det betyder, at de lærerstuderende, som skulle være startet i praktik ude på hovedstadens folkeskoler lige nu, ja, de må blive hjemme, medmindre de altså selvfølgelig har været så heldige at nå at få en børneattest, før systemet lukkede ned. Søren Eriksen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er ressourcedirektør ved Københavns Professionshøjskole. Hvordan oplever I som skole den her situation lige nu, hvor jeres lærerstuderende ikke kan starte i deres praktik?
2: Jamen, det er da en bekymrende situation. Det er en vigtig del af deres læring, at de kommer i praktikken. Så derfor er det da bekymrende, at de ikke kan starte som forudsat i den her uge her.
1: Hvor vigtig er den her praktik for deres uddannelse?
2: Jamen, praktikken er generelt rigtig vigtig på vores uddannelser, og alle ved, at hvis man skal blive en rigtig god lærer, så kræver det også, at man er ude i praksis og lærer de problemstillinger, der er derude.
1: Rigspolitiet siger til os, at man forventer at have løst det her problem inden for kort tid. De vil så ikke uddybe, hvor lang tid det så er. Men Søren, kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det for nogle konsekvenser, de her kommende lærere bliver ramt af, hvis ikke der kommer en løsning på det her problem sådan forholdsvist tjept?
2: Ja, det er klart, at vi har faktisk omkring 700 studerende, som starter i denne her uge i praktik. Og det er klart, at hvis den her fejl bliver rettet meget hurtigt, ja, så misser de nogle få dage, og det går nok alt sammen. Problematikken er selvfølgelig, hvis der går længere tid, så er der et problem, fordi så når de jo ikke at få den læring, som de skal have.
1: Og hvad kan konsekvenserne blive af det her problem?
2: Jeg tror, vi skal slå koldt vand i blodet i første omgang. Jeg tror, første omgang så er konsekvensen, at det er ærgerligt for vores studerende, at de regner med, at de skal starte og ikke kan starte. Det tror jeg, det er det første. Men det er klart igen, hvis der går længere tid, så er der jo noget, der skal indhentes efterfølgende.
1: Jeg ved, at selvom du siger, at I skal slå koldt vand i blodet og håbe på, at det her problem det snart bliver løst, så ved jeg, at I sammen med andre professionshøjskoler rent faktisk har henvendt jer til Uddannelsesministeriet, som så henviser over til Justitsministeriet, fordi det er et problem hos Rigspolitiet. Altså, hvordan oplever du, at den her sag den er blevet håndteret?
2: Jeg synes ikke, der er grund til at pege fingre af nogen, men jeg synes, der er grund til at gøre opmærksom på, at det her det er et nationalt problem. Altså, det er ikke kun et problem i København, det er et problem i hele landet. Og det er derfor, vi er gået sammen med alle andre professionshøjskoler for at sende det brev, for at gøre opmærksom på, at det her det er altså bekymrende.
1: Søren Eriksen, ressourcedirektør ved Københavns Professionshøjskole, tak for at være med den her morgen.
2: Velkommen.
3: P4 Morgen.

0: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er det sidste oprydningsarbejde nu rykket i nødsporet ved det uheld, der er sket efter sammenflætning i Køge. Nu skal den massive kø dog lige afvikles, og på Vestmotorvejen der møder I den omkring Vemmedrup, og på Sydmotorvejen der støder I på køen et par kilometer efter Herfølge. På resten af regionsveje der er der masser af myldretid trafik, og det betyder, at trafikken samler sig på mange af de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Motorring 3 i begge retninger, og særligt der stimler I sammen gennem motorvejskryds Avedøre i øjeblikket.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide nej!
7: Nu på DRTV.

0: Hvis jeg lige må tage jer alle sammen en tur med ind i maskinrummet, der er vores afstemning inde i DR Lyd, så er det sådan, at jeg kan se, hvor mange stemmer, der er kommet ind i alt. Jeg skal nok lade være med at sige præcis, hvor mange der kommer ned. Jeg vil bare sige, det spørgsmål, vi har stillet her til morgen, det har sat afstemningsrekord her i P4 morgen. Aldrig har så mange af os været inde og svaret. Og spørgsmålet, vi har stillet, det er altså, hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde?
1: Jeg elsker, når du som IT-supporter selv griber knoglen, ringer op og siger, nu skal du høre noget fedt fra IT-verdenen, Lukas. Det er da vidunderligt. Jeg har været inde og stemme.
0: Der er breaking news i EDB-verdenen. Undskyld, Anders. Du har været inde og stemme.
1: Tror du, det er en overskrift, der sælger mange billetter breaking news fra EDB-verdenen? Nej, jeg var inde og stemme lidt tidligere på morgenen, fordi der er mange forskellige stemmemuligheder. Altså, det er jo alt fra 0 minutter, hvis man arbejder hjemme, over under et kvarter til et kvarter, mellem en halv time og 45 minutter, og så helt op til plus en time. Jeg var selv inde og stemme på under et kvarter. Jeg bruger 13 minutter, fra jeg hopper op på jernhesten, til jeg står 18 igen på at komme herind. Jeg er lidt i undertal, kan jeg se.
0: Det er du faktisk.
1: Ja.
0: Altså, det, der er allerflest af os, der har af pendletid fra hoveddør til arbejdsplads, det er 30 minutter. Vi kører jo nærmeste kvarter. Det er 28%, siger 30 minutter. 45 minutter og en time, det er der 21%, der har sagt på begge af de to. Jeg har ikke selv været inde og stemme endnu, men det gør jeg nu. Jeg hopper ind på den, der hedder 15 minutter. Det tog mig 19 minutter i morges at komme på arbejde.
1: Så du runder ned?
0: Jeg runder ned. Runder til nærmeste kvarter. Det er der 11%, der har sagt 15 minutter. Der er altså også plads til din stemme inde i DR Lyd app, og hvis du så tænker, at jeg kan ikke finde det, så først og fremmest husk, at du skal opdateret til den nyeste DR Lyd app version ind i din App Store, for at få det, du så fint har døbt afstemningsmodulet frem, Anders. Men ellers, hvordan er det så, man finder selve afstemningen? For man skal lige trykke lidt rundt.
1: Du ned i bunden, der trykker du på live, og så hvis du har valgt P4 Morgen København, så lige i midten af skærmen, der ligger der afstemningsmodulet. Og så klikker du derinde på den, og så meld ind, hvor lang tid du tager om at komme fra dit hjem til dit arbejde her om morgenen.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Lige om lidt, der er der en radioavis med Daniel Enhus. Du får seneste nyt på situationen ud for Gedser. I går her, der skød et russisk krigsskib efter en af forsvarets helikoptere med et nødblus. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at situationen er alvorlig. Du kan blive klogere på den historie. Det kan du lige om lidt.
0: Inden du får en radioavis, så er Bruno Mars gået sammen med den colombianske sangerinde Karol G, og det er de to på nummeret her, der hedder Still, som vi får frem til radioavisen.

0: Klokken er 8. Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
1: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
0: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
2: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
0: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
7: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jorde i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
8: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
7: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen de ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
8: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
7: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
0: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Maroon 5 her med Sugar. Klokken er 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Katrine Barslund i trafikken.
3: Køen frem mod det tidligere uheld på Køge Bugt Motorvejen ved Køge er nu allerede løsnet en hel del, og trafikken samler sig mest på Sydmotorvejen i nordgående retning et par kilometer før Lellinge. Det er faktisk mest på de alternative ruter, at der fortsat er en del kø, og det er blandt andet på rute 150, hvor I stimler sammen fra Lellinge mod Køge. I den kollektive trafik er der fortsat enkelte togaflysninger og forsinkelser. Det skyldes en tidligere fejl på Køge strømme ved Sorø station, og DSB de forventer at kunne køre som normalt fra kl. 10.
4: Og det er en tirsdag morgen, hvor der er transporttid på morgenmenuen her i P4 Morgen. Vi er i gang med vores egen lille uofficielle undersøgelse inde i DR Lyd appen. Hvor lang tid bruger du på at komme på arbejde? Hver fjerde har svaret 30 minutter. Lukas, transport har fyldt den her morgen. Vi er ikke rigtig sådan vendt fryns. Om der er noget ved vores arbejde, der er sådan lidt fryns i forhold til at komme på arbejde. Det synes jeg ikke rigtigt, der er.
0: Det kan man ikke sige.
4: Ved vores arbejde. Men vi har fået en sms fra en, hvor jeg tænker, det kan være, der er faldet en lille smule af. Godmorgen, Mathilde.
5: Godmorgen.
4: Du har meldt ind fra 2800 Kongens Lyngby, og så melder du ind med, jeg arbejder med racerbiler. Og jeg bliver da nødt til at spørge, altså kører du så på arbejde i en racerbil, eller hvad?
5: Desværre ikke.
4: Ja. Hvordan kommer du så på arbejde?
5: Jeg kører i en Chevrolet Spark, så det er ikke så glamorøst.
0: Jamen, det er klart, man kan ikke tage racerbilen ud på Ring 4, kan man det?
5: Nej, desværre ikke.
0: Også fordi man kan ikke have ham sømmet fuldstændig i bund alligevel?
5: Nej, det er ikke, når den kører så hurtigt i hvert fald.
4: Vi taler jo løbende om det her med, hvor lang tid det tager at komme på arbejde hver morgen. Du starter i 2800 Kongens Lyngby. Hvor lang tid går der, før du ender på din arbejdsplads, Mathilde?
5: Der går lige under 2 timer.
4: Ja, fordi du ender henne. Hvor henne?
5: Jeg ender i Ängelholm ved et firma, der hedder Koenigsegg, som laver sådan nogle hypercars.
0: Og Mathilde, du fortalte mig lige før, da jeg ringede dig,

0: op, at du arbejder blandt andet med at designe nogle af panelerne til de her racerbiler. Jeg bliver nødt til at spørge, når man har 2 timer til arbejde, hvor meget skal man elske racerbiler for at køre 2 timer hele vejen til Sverige for at designe et panel?
1: Rigtig, rigtig meget. Ja, det er i forbindelse med mit kandidatspeciale, så jeg er ingeniørstuderende over ved DTU, og så er det så i samarbejde med det.
2: Og må jeg spørge, hvorfor er det lige præcis racerbiler og design af de her paneler, du synes, der er spændende?
1: Altså, i min fritid, så er jeg med på sådan et hold, der hedder Formula Student Hold, hvor vi bygger en elektrisk racerbil, der kører over på Formel 1-banen over i England på Silverstone. Og det er så simpelthen der, jeg forelskede mig lidt i hele det her racerbils koncept. Og så fik vi så muligheden for at lave et kandidatspecial over ved Königsegg i Sverige, og det kunne jeg jo ikke takke nej til.
2: Det er hermed noteret. Jeg har også noteret mig 2 timer til arbejde, 2 timer hjem fra arbejde. Der er 4 timers P4 morgen hver evig eneste dag. Så kan man jo tage første halvdel over, og så den anden halvdel hjem, Mathilde. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Kan du have en god arbejdsdag?
1: I lige måde.
0: Og god køretur til det svenske.
1: Tak.

0: Jeg tror ikke, jeg træder, køber og lejer til bygningerne i Fælledby over Tærne, hvis jeg siger, at de også havde en lidt bad day i går. Flere af dem gik nemlig frustreret hjem fra et møde i aftes, der handlede om kompensation for de to bygninger i Fælledby på Amager Fælled, som skal rives ned. For under en uge siden, der meldte Fælledby ud af to bygninger, de skal rives ned på grund af alvorlige bygningsfejl. Og i går her i morgenradioen, der fortalte vi så, at der er ret store forskelle på, hvad køberne så får af økonomisk kompensation for den ekstra ventetid.
1: Ja, men også hos lejerne, der er der utilfredshed med deres tilbud på en kompensation. De får ud over deres depositum tilbage, der får de også 500 kroner i kompensation for hver dag, deres kontrakt er misligeholdt. Vores kollega Josefine Schack-Thorsen, hun fangede en af lejerne, det er Edin Deronjic. Han var med til det her møde i aftes, og han kalder mødet for spild af tid.
2: Fordi vi som lejere og beboere i området, vi har forberedt os hele weekenden, siden vi fik at vide, at de her ejendomme de bliver revet ned, på at skrive nogle spørgsmål, som vi håber på, at de kunne svare os på. Desværre er de uforberedt, har ikke taget sig tid til at læse dem, bogstaveligt talt. Det siger de også til os, at de har ikke læst på nogle af spørgsmålene, og der er faktisk ikke nogen af dem, der har fået svar på dem. Og hver gang vi stillede spørgsmålet, så var de bare, det vender vi tilbage med. Og det var også ude en tidsfrist, kan man sige, på det i gang. Så ja.
3: Og jeres lejers argument er ligesom, at I har fået de her 500 kroner i kompensation per dag, men at I ikke har haft den her 3 måneders varsel. Mm. 500 kroner per dag, det er da alligevel mange penge, altså det løber vel op i en stor sum. Hvorfor er det ikke nok?
2: Jamen, hvis man nu siger rundt regnet 10.000 kroner per måned, du finder ikke nogen lejeboliger i København for 10.000 kroner, hvor der i hvert fald er plads til 2 personer, som de fleste er, som flytter ind her i Fælledby. Så det er en af grundene til, at det ikke er nok, og plus al den hovedpine og ind- og udflytninger for andre lejeboliger, efter de har rykket os så mange gange på vores indflytning, hvor vi også taber en masse penge på depositum og på det malarbejde, der skal laves i de andre lejeboliger. Vi selv er blevet rykket 3 gange, og vi er nok en af de sidste, der har skrevet under, hvor der er nogen, der har ventet 2,5 år på, ja, og de er nok blevet rykket flere gange, så ja.
3: Og altså, hvad håber du så, at der sker herfra?
2: Jamen, jeg håber, at de hurtigere, end de hidtil har gjort, vender tilbage med noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, sådan lød det fra vores reporter Josefine Schack-Thorsen, der fangede Edin Deronjic efter mødet i går.
0: Og hun talte selvfølgelig også med de ansvarlige bag Fælledby, nemlig Københavns Byudviklingsselskab By & Havn, hvor Henrik Stenstrup er ejendomsdirektør. Og på kritikken af, at flere af lejerne ejerne ikke fik svar på deres spørgsmål, der sagde han sådan her.
4: Vi kommer til at kigge på de spørgsmål igen nu her på bagkant af de her møder. Og skal selvfølgelig forholde os til, om der er noget, vi skal kigge på igen.
1: Og bestyrelsesformanden, han siger også, at man fastholder den kompensation, som man nu har tilbudt både lejere, men også ejere. Og begge dele, altså både købere og lejere, har indtil den 7. oktober til at takke ja til tilbuddet om den her kompensation.
0: Klokken den er 19 minutter over 8, og her er det Taylor Swift.

0: knew it. Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Ella Augusta med Baglands. Nu opdaterer Katrine Barslund os på trafikken.
1: Det er myldretidstrafik, at I møder på mange af regionsveje, og lige nu der fylder den en hel del. Det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning her. Der samler I jer først ved Kokkedal og så igen frem mod Gammelholte. Og herfra der kører det altså noget langsomt frem til og videre ud på Motorring 3.
2: Barslund, hvordan har Anne-Sophie Grumman det her dagen derpå? Er hun mødt op på arbejde?
1: Ikke endnu.
2: Nå, okay. Nej. Så hun har ikke fortalt dig om, hvad der skete i går?
1: Jo, det gjorde hun som noget af det første, da jeg mødte på arbejde i går.
2: Okay. Ja, vil du ikke lige prøve, hvordan fortalte hun om, hvad der skete i går?
1: Jamen, jeg nåede lige ind ad døren, og så, det var nærmest som sådan en advarsel til, hvad der kunne ske i dag for mig her til morgen, hun beskrev de her sange, der var blevet sunget for hende.
0: Blødte hendes ører, da du mødte hende i går?
1: Ja, det var tæt på, Lukas.
0: Vi får jo omskrevet diverse ABBA-sange til at inkludere Anne-Sophie Kromans navn, skal det lige sige, hvis ikke man lyttede med i går. Og så var det selvfølgelig vores skønne sangstemmer, Anders.
2: Selvfølgelig.
0: Der fremførte dem.
2: Men så kan man jo godt tænke, var det så dumt, at vi bare de eneste, der har sådan lidt fjollet humor, Katrine? Nej, det er vi ikke, fordi i vores podcast Stjerner og Striber, der gennemgår Stephanie Surryk, Per Bang Thomsen, andre gode folk, de gennemgår det svenske valg ud fra sange. Og vi er ikke de eneste, der er kommet på det her, Katrine. Nu siger jeg bare lige, Sverigedemokraternes, det er det svenske partis formand, hedder Jimmy Åkesson, og her kommer Stephanie Surryk.
3: Jeg har tænkt over, hvad passer egentlig til Sverigedemokraternes valgresultat. Nu gør jeg det bare, ikke? Jimmy, a man after midnight.
2: Hvad så, Katrine? Kan du klare en?
1: Jamen, det kan jeg godt komme med den.
0: Katrine, you.
1: Jeg får helt kuldegysninger.
2: På den fede måde.
0: På den bedste måde. Hey, det er godt, der kun er et par måneder til en julefrokost, så glæder vi os til at se, at du er jo en ægte dancing queen.
1: Det er jeg jo.
0: Lad os lige tage noget svensk pop nu, hvor vi er ved det her Delorean.

0: det er ikke ABBA, men det er del med stadig god svensk pop af øverste skuffe, Loreen her med Is It Love.
1: Altså man kan sige, at Loreen, hun gør faktisk noget ABBA, de aldrig gjorde. Hun har vundet Eurovision 2 gange. ABBA kun en enkelt gang i 74 med Waterloo.
0: Og det var jo deres store gennembrud til Waterloo i virkeligheden. Var det
1: ikke det? Nej, Napoleon. Han er ikke med i de regionale nyheder.
0: Jeg bliver nødt til at stoppe dig nu, fordi ellers så, ved jeg, så kommer vi aldrig videre, om vi skal altså have regionale nyheder, Anders.
2: Nyheder fra DR København.
1: Ja, bølgerne gik i aftes højt til et møde om kompensation til de lejere og købere, der skulle være flyttet ind i de 2 bygninger i Fælledby på Amager, der nu skal rives ned. For mindre end en uge siden, der oplyste Fælledby, at alvorlige byggefejl betyder, at de 2 bygninger ikke kan blive stående. Og i går, der kunne vi så fortælle, at der er markant forskel på den kompensation, som købere og lejere bliver tilbudt. Køberne, de får forskellige erstatningsbeløb, mens lejerne får deres depositum tilbage, samt en dagbod på 500 kroner for hver dag, kontrakten den har været misligeholdt. Og det er langt fra alle lejere og købere, der er tilfredse. Det gælder blandt andre Edin Deronjic, som skulle have boet i en af lejeboligerne med sin forlovede og deres baby.
3: Hver gang vi stillede spørgsmålet, så var de bare, det vender vi tilbage med. Men jeg håber, at de hurtigere, end de hidtil har gjort, vender tilbage med noget, vi kan bruge til noget.
1: Henrik Stenstrup, der er bestyrelsesformand i Fælledby, han kan godt forstå frustrationen, og han fortæller det også, at man har både lyttet og noteret til mødet i aftes.
4: Vi arbejder så hurtigt vi kan, og vi er jo alle sammen interesseret i at få noget vished og afklaring omkring den her proces så hurtigt som overhovedet muligt, så det bestræber vi os jo på.
1: Købere og lejere har indtil den 7. oktober til at takke ja til kompensationen. Lige nu, der burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i eller på vej ud i praktik. Men det er de bare ikke. For Rigspolitiet kan PT ikke udstede børneattester, og uden børneattest, ja, så er der ikke nogen praktik. Og det frustrerer, fortæller Nanna Dyrholm Laugaard. Hun er lærerstuderende, og så er hun næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Og de studerende står ikke alene med den her frustration, det fortæller Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Det er jo en frygtelig ærgerlig situation. Vi har mange studerende, der skal påbegynde deres praktik nu, og det er jo enormt vigtigt, at de får en god start på deres praktik, og det er ikke at vide, om de kan starte. Det er selvfølgelig et stort problem for vores studerende.
1: Siden den 3. september, der har det ikke været muligt at få udstedt en børneattest. Det skyldes en sag om fejlagtigt slettede afgørelser i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser til os, at man forventer at have løst problemet inden for kort tid, som de siger. De vil dog ikke uddybe, hvor lang tid det er. Om 10 minutter, der får vi besøg af en af de lærerstuderende, som skulle have været startet i praktik i går, men altså ikke er det. Og det gør vi på P4 København. Først lidt eller nogen sol, ellers så kommer der skyer. Der kommer også regn ud på aftentimerne. Temperaturen mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, og den vil ramme med næsetippen fra syd.
0: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Giv lys igen, synger Aksglæde her. Klokken er 9:05.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Hvor der for præcis 24 timer siden på det her tidspunkt skete noget, der nærmest aldrig sker. Anders svarede forkert på et af spørgsmålene i clickbait-quizzen i går.
3: Det kan du godt huske.
0: Ja, det... Gået og smil hele dagen i går over det, og det er spændende, om det kommer til at gå, skal vi sige, lige så galt i dag, eller om du skal have revanche.
3: Jeg dobler op i dag, kan jeg mærke.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk, clickbaitificeret dem til uigenkendelighed, og så er det Anders' opgave at se, om han kan komme på, hvad de oprindelige historier handler om.
1: Nummer 1.
0: Og her skal jeg lige bede dig om at tage høretelefonerne godt på og lytte efter.
4: Vodka, dyr rødvin, sådan noget som instant kaffe, dyr deo, deodoranter for Hugo Boss, og selvfølgelig slik.
0: Er ikke indkøbslisten til min fredag aften, for det bliver slet ikke købt.
3: Ja, okay. Jeg kunne også have tilføjet, og dog, Lukas. Men altså, det er en helt anden samtale. Jeg tror, vi skal en tur til det nordjyske. Jeg tror, vi skal en tur til Hirtshals, hvor flere købmænd oplever kæmpe store problemer med, at nogle af de her varer, dyr, rødvin, kød, slik, det bliver stjålet.
0: Det er faktisk ikke kun i det nordjyske, at man oplever, at der er udfordringer med tyveri. Antallet af butikstyverier er fordoblet de seneste 5 år på landsplan. Og her hører vi rigtigt, som du siger, en købmand i Hirtshals i det nordjyske beskrive, hvad det så er, der bliver stjålet. Nå, må vi hellere lige skrue lidt op for sværhedsgraden.
1: Nummer 2.
0: Det tog 45 sekunder, så var der dumpe karakter for tredje gang i streg.
3: Ja, det noterede jeg godt tidligere.
0: Det gjorde du garanteret.
3: Og jeg tænkte, på vegne af mine blågule venner, så vil jeg ikke vente. Men vi bliver nødt til at vente nu. Brøndby tabte for tredje kamp i streg i aftes. De tabte 4-1 til FC Midtjylland. FC Midtjylland scorede det første mål efter 45 sekunder.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er Brøndbys egen cheftræner, der giver dem en dumpe karakter ovenpå den der. Du kan følge hele stillingen i Superligaen ind på dr.dk.

0: Stella Lefty her med Boston. Klokken er 9:20 på en morgen, hvor en masse lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole er kommet lidt i klemme, fordi Rigspolitiet de har lukket for det midlertidige system for, hvordan de udsteder børneattester. Og det betyder, at de studerende, der egentlig skulle have været startet i praktik på skoler her i hovedstadsområdet, ja, de kan ikke begynde, fordi de ikke har fået deres børneattest.
1: Ja, så nu må man pakke en ekstra stor madpakke med tålmodighed ned i tasken, og så går og vente på, hvornår man så kan komme ud i den der praktik, komme ud i klasselokalerne. En af dem, der står i det her limbo lige nu, det er dig, Oliver Bæk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skulle have været begyndt i praktik på en skole i Holte i går. Nu står du så herinde i P4 Morgen København-studiet.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Jamen, jeg havde tiden, kunne man sige. Lige nu føles det sådan lidt frustrerende, når man ved, at man skal ud i praktik, og man har forberedt de her mange ugers undervisning. Det er ligesom det, man ligesom bygger op til på hele skoleåret.
1: Du er fjerdeårs studerende, og du skulle have været i praktik i 8 uger.
2: Ja.
1: Har du gjort dig nogle overvejelser om, sådan, hvor længe du egentlig kan holde til at vente med at komme ud i den her praktik?
2: Nej, altså man kan sige, jeg ved, der er indlagt sådan en bufferuge til sidst, fordi systemet er ikke så fleksibelt, så er man syg et stykke tid, så skal man erstatte dagene. Det kan man gøre den sidste uge. Så snart vi kommer ud over det, altså udskudt mere end en uge, så begynder det at blive kritisk. Vores lærer skal godkende os, vi skal indsamle empiri til bachelorprojektet, vi skal til eksamen, som hedder professionsprøven, hvor man ligesom også binder den op på den her praktikperiode. Så den er jo ret væsentlig for hele forløbet og eksamener osv.
1: Ja, som en, der ikke har været, jeg har hverken læst til lærer eller været i en folkeskolelærerpraktik, hvad er det, du går glip af lige nu, som er så vigtigt for det arbejde, du skal ud og udføre, når du på et tidspunkt bliver færdig?
2: Jamen altså lige nu er det jo et fag, som man kan sige, vi har brugt snart to år på. Så man skal ud og vise, hvad man har lært og prøve nogle ting af, før man selv skal ud og blive lærer. Så vi har forberedt 8 timers meget grundig undervisning til de her uger her. Og nu står vi i en situation, hvor vi faktisk ikke kan prøve det af. Forhåbentlig kommer vi til at kunne gøre det, men lige nu, så er det jo ikke muligt. Og vi ved ikke, hvornår vi kommer til at gøre det, desværre.
1: Vi har været i kontakt med Rigspolitiet. De siger, at de forventer at have løst det her problem inden for kort tid. Det uddyber de så ikke. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi også med ressourcedirektøren på Københavns Professionshøjskole. Han meldte om, vi slår koldt vand i blodet. Hvorfor slår du ikke bare koldt vand i blodet og siger, hey, så er det et par dage, hvor jeg lige holder fri?
2: Jo, altså, det kan man jo selvfølgelig godt sige, men for os tror jeg også, det er ligesom en cykelrytter, der ikke kan køre cykelløb. Altså, det er jo det, vi har trænet til. Det er det, vi gerne vil gøre. Så for os er det jo også når man kan se vores medstuderende, der er ude i praktikken. For det er der jo nogen, der er, godt kan komme i gang med deres praktik, og deres forløb starter. Hvor det for os bliver mere og mere udskudt, og man bliver mere og mere nervøs for, kan man overhovedet nå det her, vi skal kunne nå. Hele studieplanen er jo bundet op på praktikken i præcis de her uger.
1: Hvad sker der, hvis I ikke når det?
2: Jamen, så er konsekvensen jo, at vi måske kan blive godkendt til praktikken, at vi ikke har empiri til vores bachelorprojekt, eller den her professionsprøve, som vi også får lige efter praktikken, den slutter. Så lige nu er det jo lidt af limbo, man står i her.
1: Vi ved jo som sagt ikke, hvad det her kort tid, som Rigspolitiet melder, hvor lang tid det er. Men de siger, at de arbejder på at få løst den her fejl i kriminalregisteret. Den er de ved at udbedre. Oliver Bæk, kommende lærer i dansk historie og måske også idræt.
2: Ja, hvis praktikken kommer på tidspunkt, så er det også idræt, ja.
1: Tusind tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Vi krydser fingre for, at det lykkes 16 minutter ind i det her. Det er Rihanna. Please don't.

0: Der er fortsat en del trafik på vejene, og særligt på motorvejene og de større veje mod København kører det tæt i øjeblikket. Og det er blandt andet på Motorring 3, hvor I samler jer af flere omgange fra bund til top. Så er der Amager Motorvejen i retning mod Amager, for her er der havereret en bil i nødsporet på Kalvebodbroerne. Det giver så lige et stop i trafikken, og lige nu der samler I jer efter Gammel Kø Landevej, og så kører det ellers langsomt frem til København C.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Human League her med Don't You Want Me.
1: Tirsdag den 15. september 2026, det bliver en dato, hvor vi allerøverst nok kommer til at skrive historien om, at en russisk fregat i går, altså mandag, affyrede to flares på dansk nødblus mod en af forsvarets helikoptere. Hverken helikopter eller personel kom til skade under den her affyring af det her nødblus. Forsvaret ude at sige, det ene nødblus kom tæt på. Lige om lidt i radioavisen, der får du seneste nyt om reaktionerne på den her hændelse, der altså skete i går ud for Gedser i internationalt farvand. Både statsministeren og udenrigsministeren har været ude at udtale sig.
0: Hvad de siger, det kan du høre lige efter Nick & Jay.

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
6: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
6: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden, komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
6: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Ved det fra Philip Knack Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, ellers skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Man skulle næsten tro, at Coldplay de havde læst prognosen om, hvad det er, efterårshimlen den giver os, som vi ikke har fået her i løbet af sommeren.
1: Og for os, der ikke har spist hele dansk-engelsk ordbogen.
0: A sky full of stars.
1: Præcis, til dansk.
0: Flere stjerner på himlen.
1: Tak skal
2: du have. Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Vel teknisk ikke set flere, men en himmel fuld af stjerner, hvis jeg lige skal flueknæppe mig selv her. Og det skal jeg jo.
1: Ja, hvis ikke der er andre, der gider, så må man selv bide til bolle.
0: Jeg vil også gerne sætte en stor, fed stjerne ud for vores DR-lydafstemning, der er kommet. Rigtig mange stemmer på spørgsmålet. Hvor lang tid tager det der at komme på arbejde? Og jeg vil gerne sige, jeg tror, hvad mindre, at nogle af jer, der lytter med nu, vil hoppe ind og stemme og sende afstemning i en anden retning, så kan vi konkludere, at de fleste af os har cirka en halv times transporttid til arbejde. Det er det, 25% af os har stemt. Tre kvarter, det er der 23% af os, der har stemt. Så næsten det samme.
1: Og så er vi 16%, der bruger under 15 minutter på det.
0: Så er der 5%, som jeg er meget jaloux på. Og det er de 5%, der har været inde at stemme. Det tager mig 0 minutter, jeg arbejder hjemmefra.
1: Men Lukas, du vil da slet ikke have plads til vores redaktør Markus og Ida, der hjælper mig med at lave nyhederne, og Jeppe og Kasper og undertegnet hjemme i din stue, hvis vi skulle sende derfra?
0: Hvis jeg kunne arbejde hjemmefra, bare stå direkte op, tage mine natbukser på og så bare være i gang med arbejdet, så bliver jeg dølykkelig, som Sys Bjerre synger om her.

0: Mathys Bjerre her med Dø Lykkelig. Vi skal en tur tilbage til farvandet, det internationale farvand omkring Gedser ved Falster. Fordi det er her, at en af forsvarets helikopter i går blev beskudt med to nødblus fra en russisk fregat. Og nu her i løbet af morgen er der rullet en lang række reaktioner ind.
1: Ja, Mette Frederiksen melder i et skriftligt citat til os. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa, citat slut, altså statsminister Mette Frederiksen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger sådan her: Rusland flytter gradvist grænsen for, hvad de mener er acceptabel adfærd. Det kan vi ikke acceptere, siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Vores kollega Helle Smidstrup, hun talte lidt tidligere på morgen med forsvarsminister Jeppe Bruus, og Jeppe Bruus, han siger sådan her:
2: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militær helikopter i internationalt farvand, som overvåger en russisk fregat.
3: Og hvor på alvorsgraden er vi? Er det her et hybridangreb?
2: Nej, det er ikke, man kalder det for et hybridangreb. Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt. Og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt, fordi de varetager en opgave, som vi gør hele tiden, nemlig holde øje med, hvad sker der i og omkring Danmark. Og det kommer vi jo til at fortsætte med at gøre.
1: Sådan lød det altså fra forsvarsminister Jeppe Bruus til vores kollega Helle Smidstrup. Der er mange ting, vi ikke ved endnu. Der er også nogle ting, vi ved. Det er blandt andet, at den russiske ambassadør her til lands, han er blevet indkaldt til en kammeratlig samtale i Udenrigsministeriet. Vi ved dog endnu ikke, hvornår den samtale den skal finde sted.
0: Til gengæld så er der en anden samtale, som vi godt ved, hvornår skal finde sted. Og det er med vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Han kommer nemlig her i studiet om 25 minutter og fortæller os mere om denne her situation, som har udviklet sig i løbet af morgenen.

0: der alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang.

0: Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Jeg er jo en af dem, når det kommer til det danske fodboldlandshold. Både herre- og kvindeudgaven af det. Jeg stiger først på, når der er en slutrunde, der er i gang. Altså EM eller VM. Og ellers så får jeg simpelthen ikke fuldt så meget med. Alligevel, så min nysgerrighed pirrede lidt i dag i forbindelse med, at der er landsholdsudtagelse i dag kl. 12.
1: Ja, for der venter, jeg vil kalde det nogle brag af nogle kampe i Nations League-kvalifikation, der begynder den 24. september. Her, Lukas, det er Norge, der venter ro.
0: Og de har meget selvtillid lige i øjeblikket.
1: Lige præcis. Det er i dag kl. 12, landstræner Brian Riemer, han hiver de 23 spillere, der som minimum skal være i truppen, op af hatten. Lukas, nu siger du godt nok, du er sådan en, der kun hopper på, når der går sådan noget slutrunde i den, ikke? Men kan du huske, hvornår der sidst blev spillet en landsholdskamp for det danske fodbold, det landshold, altså herrene?
0: Nej.
1: Nej. 31. marts. Det var i Prag.
0: Ja, det ved godt, hvad det er for en kamp. Det er den skæbnesvangre.
1: Det er kampen, kamp. Det er kampen, vi ikke taler om. Det var den, der gjorde, at vi missede det netop ikke veloverstået, men i hvert fald overstået VM.
0: Det var kort og godt eksekveret. Der er nogle af os, der virkelig kan komme hurtigt igennem sådan et VM. Det er noget, vi kan finde ud af her i Danmark. Men som vores kære fodboldkommentator i DR, Andreas Kravl, han siger, så den her udtalelse, der skal ske her kl. 12, er det måske i virkeligheden starten på en ny begyndelse for landsholdet? Fordi, som man siger, der er sket meget for det danske landshold siden den her kamp i marts i Prag. Han siger blandt andet, at Christian Eriksen er faldet om i Odense. Så har der jo været hele den her VM-slutrunde, så måske er der lidt en ny begyndelse for det danske landshold i dag.
1: Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at dække på vores platforme, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at vente i P4 eftermiddag, når Hanna Madsbjerg står klar fra klokken lidt over 3.
0: Og så siger Andreas Kravl, jeg er spændt på, om Brian Riemer, han viser noget friskt og noget fandenivoldskhed.
1: Det håber jeg.
0: Om han gør det, det finder vi så ud af kl. 12.

0: been thinking about you. Klokken den er 9:54, og jeg ved, at hver gang klokken nærmer sig halv, så er der en ting, du tænker på. Og det er ikke mig. Det er de regionale nyheder, Anders. Om et øjeblik så opdaterer du os med seneste nyt fra hovedstadsområdet. Hvad er der på spisesedlen?
1: Jamen, jeg er i øjeblikket overhovedet ikke kontaktbar. Jeg sidder lige og grifler lidt til her. Men vi skal blandt andet en tur til Amager. Der er nemlig påbegyndt endnu det kabelarbejde. Det er Energinet, der har gjort det. Hvordan det påvirker, det runder vi. Og så skal vi også en tur til Christianshavn, nærmere bestemt Christiania. Justitsminister Nicolai Wammen, han er ude og forholde sig til de her tryghedsskabende opholdsforbud.

0: American Girls fra Harry Styles. Klokken er 9:30. Nu får vi regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Tryghedsskabende opholdsforbud virker ikke efter hensigten, og slet ikke på Christiania. Det mener den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen. I et års tid, der har politiet haft mulighed for at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud, som det hedder, og det til personer, der udviser utryghedsskabende adfærd. Det vil sige, at politiet, de kan forbyde en person at opholde sig i et bestemt område, hvis politiet vurderer, at personen skaber utryghed. Nu har justitsministeren så sendt et nyt lovforslag i høring, og det betyder, at en overtrædelse af sådan et opholdsforbud i fremtiden vil betyde en fængselsstraf på 30 dage, og ikke bare en bøde, som det er i dag. For der er mange, der overtræder det her opholdsforbud i dag. Det siger Lea Wermelin. Hun er retsordfører hos Socialdemokratiet.
3: Det er altså ikke nok, at man kun kan få en bøde første gang. Der er behov for, at vi har noget, som har lidt mere præventiv effekt, eller hvor man får folk væk fra gaden, fordi de opholdsforbud, der er udstedt, dem har folk brudt alt for mange gange, og det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med.
2: I år der har politiet indtil videre anmeldt 158 for overtrædelse af opholdsforbuddet i København. Sidste år der lå det tal på kun 50. Og det er særligt på Christiania, at politiet oplever problemer med overtrædelse af sådan en slags forbud her. Og derfor håber Lea Wermelin også, at det er særligt der her, at man vil få gavn af den her skærpelse.
3: På Christiania der er udviklingen ved at vende til det bedre, og derfor så er jeg meget optaget af, at der kan gribes ind over for de personer, som skulle skubbe udviklingen den forkerte vej. Og det er også derfor, vi har en forhåbning om lige præcis det her lovforslag. Det er også noget af det, som skal hjælpe med at sætte ind imod den hashhandel, der foregår på Christiania.
2: Et opholdsforbud kan i udgangspunktet gives for op til 30 dage, men kan forlænges med 30 dage ad gangen. Hvis du i dag eller den kommende tid skal forbi Vejlands Allé på Amager, så skal du nok væbne dig lidt ekstra med tålmodighed. For i dag, der starter Energinet endnu et kabelarbejde op på vejen, og derfor der vil vejarbejdet fra i dag strække sig fra Center Boulevard og så op til Englandsvej. Og det betyder vejafspærringer og nedsat hastighedsgrænse. Det fortæller Rune Bager. Han er kommunikationskonsulent i Energinet.
4: Det kommer til at betyde den samme afspærring, som der allerede er på Vejlands Allé. Den bliver forlænget, så det er de midterste spor, som vi benytter til vores arbejdsareal, og så vil de yderste spor stadigvæk være åbne for trafik i begge retninger.
2: Og det er både i dag, men også de kommende dage, at det kan betyde lidt ekstra køkørsel, da bilister altid skal vende sig til nyt vejarbejde, siger Rune Bager. Men han forventer ikke, at det kommer til at betyde det store for trafikken på sigt.
4: I forvejen er trafikken efterhånden vendet til, at der er det her vejarbejde, og lige netop den her strækning er ikke den, hvor der er mest trafik på Vejlands Allé.
2: Det er på søndag den 20. september, at Vejlands Allé åbner op igen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard. Først lidt eller nogen sol, senere regn mellem 15 og 20 grader.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det Jonah Blacksmith med Honey. De har haft det travlt, de to Jonah Blacksmith-brødre, her i den forgangne weekend. De har spillet 3 koncerter i et cirkustelt, som de selv har anskaffet sig. Det gjorde de i det jyske, så for os her i hovedstadsområdet, ja, der var der lidt lang vej. Jeg nåede altså i hvert fald ikke lige at lægge vejen forbi den koncert.
2: 2 lange næser står der her, ja, i studiet. Men Lukas, lad os lige vende Christoffer. Sangeren Christoffer. Fordi det var i juni, han fyldte Valbyparken. 30.000 mennesker. Man tænkte, det kan ikke blive større end det. Jo, det kunne det.
1: Det kunne det så.
2: Så godt. Fordi her til morgen, der melder Christoffer, at han til næste år, den 4. september, fylder Øresundsparken. Og nu har jeg ikke lige talt efter, hvor mange der kan stå, alt efter hvor tæt man står, men i omegnen af 45.000.
1: Det er jo der, hvor Ed Sheeran plejer at spille sine koncerter. Altså, det er virkelig, virkelig mange mennesker. Så kan det godt være, at de i det østjyske har fået Jonah Blacksmith et cirkustelt. Vi får så Christoffer i Øresundsparken. Kastrup-drengen vender hjem, så at sige.
2: Det er på fredag kl. 10. Man kan købe et billet, hvis man gerne vil det. Cirka 45.000, så vidt jeg kan forstå det. Altså til den største Christoffer-koncert nogensinde. Næste år, 4. september i Øresundsparken.
1: Han vender ikke kun hjem til Kastrup, han vender også hjem til din morgenradio, og det gør han her med One.

0: One her fra Christoffer. En af forsvarets helikoptere blev i går eftermiddags beskudt med et nødblus, da den nærmede sig et skib fra den russiske flåde. Det skete i international farvand ud for Gedser ved Falster, hvor helikopteren var i gang med at tage billeder af den russiske frigat.
1: Mads Kovsa er forsvarskorrespondent her i butikken, vi kalder DR. Velkommen i studiet.
2: Mange tak for det.
1: Det er jo en historie, en hændelse, der trækker mange gule breaking-bjælker, ikke kun her, men også i andre medier.
2: Ja.
1: Mads, hvordan vil du beskrive det, der skete ud for Gedser i går?
2: Jamen, jeg vil beskrive det som meget, meget usædvanligt, og som en særdeles konfronterende handling fra de russiske skibsside. Det er sådan, at der er helt fastlagte og nøje koreograferede regler for, hvordan sådan noget foregår, når fremmede statsfartøjer møder hinanden i internationalt farvand. Og det at begynde at skyde signalblus mod hinanden, man skal forestille sig sådan en særlig kraftig form for romerlys, og begynde at skyde det mod en helikopter, det er en eskalerende handling.
1: Forsvaret er ude at sige, at der var et af de her to skud med flare, som det også bliver betegnet, altså sådan et nødblus her, der er kommet tæt på helikopteren. Der er sket ikke noget med helikopteren, der skete heller ikke noget med besætningen, men hvordan vurderer du, at sådan risikoen har været for, ja, det har kunne gå mere galt, end det gjorde?
2: Ja, det kommer an på, hvor tæt signalblusset eller flæren har været på, og det ved vi ikke, men vi har i hvert fald forsvarets ord for i en, jeg vil sige, relativt kortfattet pressemeddelelse, hvor man gør en dyd ud af, at det var altså tæt på. Og det, jeg hæfter mig ved, det var, at man skyder signalblusset tæt mod helikopteren. Fra det russiske skibs side har man haft alskens muligheder for at signalere på en måde, så signalet blev opfattet af helikopteren, men der ikke var nogen, der blev bragt i unødig fare. Så det, at man affyrer det mod helikopteren, det er meget, meget risikabel adfærd. Man kunne have skudt i den modsatte retning. Man kunne egentlig også bare have startet med at kalde op på VHF-kanal 16, som er den, man altid bruger til at kommunikere med hinanden. Man kunne have blinket med signallamper. Man kunne sågar have benyttet flag. Så der har været rig muligheder for at kommunikere. Her vælger man altså at springe til en sådan relativ konfronterende måde at gøre det på.
1: Det her, det er jo også en hændelse, der har skabt særdeles kraftige reaktioner, både fra vores udenrigsminister, helt uacceptabel adfærd, siger Lars Løkke. Mette Frederiksen, statsminister, er ude at sige, det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa, citat slut. Mads Korsager, tror du, den her hændelse kommer til at ændre, hvordan det danske forsvar kommer til at operere i internationale farvand omkring Danmark?
2: Nej, altså jeg tror, at de her helt rutinemæssige operationer, som handler om fysisk at være ude og eskortere eller følge russiske krigsskibe igennem eller tæt forbi dansk farvand, de vil selvfølgelig fortsætte. Men jeg ved også, at de danske enheder har specifikke ordre om at opføre sig deeskalerende. Det vil sige, hvis der er nogen, der fronter dem, ja, så er det altså ikke dem, der skal skubbe brystet tilbage og sige, hvad så, ved du noget? Altså, der tror jeg, der forventer jeg, at vi vil se en fortsat deeskalerende adfærd fra de danske enheders side. Og så kan det sagtens være, at de nu får en, skal man kalde, en tillægsordre om lige at holde lidt ekstra afstand, hvis de møder en frigat i deres helikopterpatrulje.
1: Er det, jeg ved det ikke. Er det du tror, der er det mest sandsynlige, der kommer til at ske oven på det her?
2: Det tør jeg simpelthen ikke spekulere om. Det er noget, jeg siger på baggrund af, hvordan danske enheder plejer at agere, og hvad for et ordresæt de plejer at agere efter. Det er sådan, det plejer at være, hvordan det kommer til at se ud i morgen. Det tør jeg simpelthen ikke spørge om, men der er nok en sandsynlighed for det.
1: Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Tak for besøget.
2: Velbekomme.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus, han har indkaldt forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforledet til en briefing om den her hændelse i går. Den briefing, den finder sted her om et kvarters tid klokken 10. Ifølge DR's oplysninger, og det gør den i Forsvarsministeriet. Her er Oasis med Wonderwall.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Miley Cyrus og End of the World fik vi her.
1: Der er en ekstra god grund til at blive her på P4 i dag. For når der er formiddag på 4'eren, så skal du i den grad blive hængende, hvis din kæreste, eller ekskæreste, eller nabo, eller din kollega, vi kunne kalde ham Anders Ugilt, eller din søn, eller din datter, eller din mor, eller din far, eller din bankrådgiver har gjort noget rigtig, rigtig irriterende. For i dag, der får Mads og Louise nemlig besøg af Iben Hjejle. Hun kommer til at sidde klar som overdommer i en omgang skideballe eller venlig påtale.
2: Må jeg lige spole lidt tilbage i den sætning der? Kollega Anders Ugilt, vil du gerne nominere dig selv som have gjort noget irriterende?
1: Nej, jeg prøver at skabe et rum til, at du måske kunne...
2: Når jeg har været irriterende.
1: Nej, at du kunne melde ind, hvis du synes, der har været noget, vidt lige du...
2: Jeg kan få Iben Hjejle til at vurdere, hvorvidt du skal have en venlig påtale eller en skideballe.
1: Lige præcis. Det er i formiddag på 4'eren, der er klar, som altid, lige efter radioavisen her kl. 10.
2: Allerførst så er det Sværs, og Burhan G, det ønsker jeg for dig.

0: Det ønsker jeg for dig her fra Sveriges og Burhan G. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis.
1: Ja, efter den, så er der formiddag på 4'eren. Og der er selvfølgelig P4 de næste 20 timer, indtil vi to vi står her igen.
0: Ja, vi er tilbage igen i morgen tidlig selvfølgelig. Men heldigvis så er det Mads og Louise, der tager over lige på den anden side af radioavisen. They call it paradise.

0: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine-krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med

0: er der jo altså også lige det, at Lauritzen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
1: Ja.
0: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, altså en stor penge.
2: Det er da klart. Ja. Det er da klart. Ja. Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
0: Okay.
2: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboks

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte, og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
0: Hvordan reagerede du i dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårnes

0: sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store,
0: Der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i sådan i baggrunden som et træ eller en lille hund eller forhyrten eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle med sådan nogle kvajpander til kolleger.
2: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
0: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekket.
1: Ja, men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
0: Nej, det gør de ikke.
2: Måske var det meget godt, de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt.
0: Præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadese jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
2: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
1: Nej, okay.
2: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom, det er ikke en følelse.
1: Nej.
2: Jeg synes skrab, det kan godt ligesom skrab eller skarp. Ja. Og bestemt.
0: Ja.
2: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
2: Ja. Hvorfor gør det det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, altså, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
2: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, jamen, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: ja. Og nu?
2: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
1: Men er det fordi du også er sådan skarp og kort og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film eller står på scenen og laver skuespil?
2: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
2: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
2: Ej, det
0: vil
2: er
0: du
2: hun
0: så,
2: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive ham?
2: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende hop.
0: Mm.
2: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
1: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
2: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der, der...
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
0: Mm.
2: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
2: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte skarpe roller, og det vil vi gerne udnytte. Så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideballe eller venlig påtale. Så send os en sms eller skriv i tale Bob Nidea-lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
1: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at,
0: venlig påtale.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er der.
2: Nyheder fra DR København.
0: Tryghedsskabende opholdsforbud virker ikke efter hensigten, og slet ikke på Christiania. Det mener den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen. I et års tid har politiet haft mulighed for at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud til personer, der udviser utryghedsskabende adfærd. Det vil sige, at politiet kan forbyde en person at opholde sig i et bestemt område, hvis de vurderer, at personen skaber utryghed. Nu har justitsministeren så sendt et nyt lovforslag i høring, som betyder, at en overtrædelse af opholdsforbud i fremtiden vil betyde en fængselsstraf på 30 dage og ikke en bøde som i dag. For der er for mange, der overtræder opholdsforbuddet, siger Lea Wermelin, der er retsordfører hos Socialdemokratiet.
3: Det er altså ikke nok, at man kun kan få en bøde første gang. Der er behov for, at vi har noget, som har lidt mere præventiv effekt, eller hvor man får folk væk fra gaden, fordi de opholdsforbud, der er udstedt, dem har folk brudt alt for mange gange, og det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med.
0: I år har politiet indtil videre anmeldt 158 for overtrædelse af opholdsforbuddet i København. Sidste år var det kun 50. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere i København er startet på meritpædagoguddannelsen siden 2018. Det oplyser Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning i en pressemeddelelse. På merituddannelsen kan ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til pædagoger, mens de beholder deres job i et dagtilbud. Og der mangler pædagoger i København, ligesom det er tilfældet i resten af landet. Derfor er det en milepæl, at man nu har fået 1000 pædagogmedhjælpere til at tage uddannelsen, siger Jakob Nesser, der er børne- og ungdomsborgmester. Det er en gevinst både for børnene, medarbejderne selv og resten af København, lyder det fra ham. Først lidt eller nogen sol, ellers bliver det skyet i dag, og i løbet af aftenen får vi også lidt regn. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn omkring syd, og ved kysterne er den stedvis frisk. Det var Ida Schmidt, der stod for de regionale nyheder. Flere af dem om en time.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideball eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideball eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay.
3: Fordi teenage mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtale.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Ja, jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: Nå!
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
2: Skincare?
3: Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags kopatsalve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Ej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver: jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed i den fortæller. Det en skideball eller en venlig påtale?
3: Ej, det er simpelthen... Altså, det er... Jeg ved... Altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv... Du må selv vaske dine uldtrøjer.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige cashmere-kurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge til mig.

0: Silkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske overveje at give mig stemsene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunkenvand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget flow-tv, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør dig godt?
1: Det er jo det modsatte af mentaltræning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, for det, jeg tror, at det er, jamen altså, mit fag er så ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Men det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu, du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da
1: glad. Ja,
2: det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Det har været en virkelig stor glæde, og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været... som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vil også handle om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja, det... men det er også... Undskyld, Mette. Ja. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe midt i det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med
2: det
1: tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forlis i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er, selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi, der er kommet flere elbiler til, men også fordi, at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
3: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg kan sige.
2: Det er teenagebørn.
3: Det er ægtefæller, kærester.
2: Ja. Forældre. Søskende.
3: Gud ja.
2: Som sådan lige har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
3: Det er også en skandale.
2: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke gerne lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk, klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
3: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
2: Lige præcis.
3: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
2: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
3: Der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem, at mellem 10 og 12, der laver vi noget andet.
2: Ja, eller faktisk fra

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til en noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op der i morgen, så tænkte du...
1: Freaking. Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Men, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv,

0: at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, ja, synes jeg, i forhold til forsvarsminister.
1: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi
0: jo
1: heller ikke.
0: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
1: Ja.
0: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore... Du får ikke så meget som et glas vand.
1: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
0: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det bliver på den anden side af The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du.

0: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militær helikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
1: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
2: God formiddag.
1: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er, som det er?
2: Jamen, først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
0: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
2: Ja, det kan man sige. Altså, dels er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
1: Jamen, så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
2: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter? Eller hvad ligger der bag? Hvad er? Altså man kan i virkeligheden prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus?
1: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, at det har været en dansk succes?
2: Jamen, selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige. Det her med at nævne, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadigvæk ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
1: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 31-årig mand, der er varetægtsfængslet i en sag om vold mod en ny afdød svensk mand ved et VM-storskærmsarrangement i København i juni, får behandlet sin sag den 7. oktober. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi på tjenesten Anklager Update. Ved episoden blev den 32-årige svenske mand overfaldet. Han slog hovedet i faldet og døde som følge af sine skader. Der er endnu ikke rejst tiltale i sagen, og forhåndsberammelsen gælder alene sagen mod den 31-årige, der er sigtet for vold, ved at have tildelt den 32-årige et hårdt knytnæveslag på kæben eller halsen, lyder det. Den 31-årige nægter sig skyldig. Hvis du i dag eller den kommende tid lægger vejen forbi Vejlands Allé på Amager, så skal du væbne dig med lidt ekstra tålmodighed. For i dag starter Energinet endnu et kabelarbejde op på vejen, og derfor vil vejarbejdet fra i dag strække sig fra Center Boulevard op til Englandsvej. Og det betyder vejafspærringer og nedsat hastighedsgrænse, fortæller Rune Bager, der er kommunikationskonsulent i Energinet.
3: Det kommer til at betyde den samme afspærring, som der allerede er på Vejlands Allé. Den bliver forlænget, så det er de midterste spor, som vi benytter til vores arbejdsareal, og så vil de yderste spor stadigvæk være åbne for trafik i begge retninger.
2: Både i dag og de kommende dage kan det betyde lidt ekstra køkørsel, da bilister altid skal vende sig til nyt vejarbejde, siger Rune Bager. Men han forventer ikke, at det kommer til at betyde det store for trafikken på sigt.
3: I forvejen er trafikken efterhånden vendet til, at der er det her vejarbejde, og lige netop den her strækning er ikke den, hvor der er mest trafik på Vejlands Allé.
2: Den 20. september åbner Vejlands Allé op igen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard. Tjek din offentlige transport.dk for ændringer i bustrafikken. Lidt eller nogen sol eller skyder i løbet af aftenen, også regn. Temperatur mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Det her er formiddag på 4.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, for det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og det er der
1: sådan er vi jo. Men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du, ligesom Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, præcis, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Anjas mor, hun har skrevet. Min seneste... Altså, Anjas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Har det så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er en favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker, hvis Carina ikke svarer, så sådan noget, mor, hey, hallo, hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var,
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæresten. Mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var, Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde, og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, Gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne koge en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
4: og
3: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
4: er
3: hjemme?"
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
3: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver, da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
4: Ja, nej, det er da...
3: Det er dovenskab.
4: Nej, det er da bare vigtigt.
3: Ej, Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
4: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se, sådan en 5-årig gøre det.
3: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatovering.
4: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
3: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli, fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge, var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at få lavet hele sin underarm.
4: Hold da op.
3: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver, det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte, er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men Mac'en, der... Og det er jo,
4: stram diæt.
3: Jeg tror, og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu,
4: så
3: ikke?
4: Lige til et par cheeseburger eller tre.
3: Susie melder også ind, min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: "Jeg er på vej hen for at skære i musehjerner." Og når man selv er præst, så forstår man ikke så ikke så meget af det, men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
4: Ej, hvor skønt.
3: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller Iben Hjejle.
2: Ja.
1: Ja, noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde, ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Hjejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du Iben Hjejle. Er vi uden skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så der har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Tyrsted, her?
2: Ja, det er... Den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale.
1: Nu foregriber jeg. Jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej. Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Det går, vi ikke leger det her hver dag, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i kloven? Altså, hvis det nu skulle være...
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi jo spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, at det er noget, der vil kunne noget i en sæson 12 af Klovn.
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det er
1: sjovt. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De russere spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Linegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke, den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere

0: år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
1: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
2: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
1: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
2: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
3: Jeg har oplevet sådan en nøgenfoto, så sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
2: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
2: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Frejdal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
6: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
7: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
8: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Korfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
9: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
10: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
11: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
11: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
12: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar

0: Til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved Spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
1: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet, i løbet af aftentimerne i større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis. P4. Du lytter

0: Leave Me All The Dance Floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her. Så lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal i udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra vores album, som er det hele nye spil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4.

0: Det nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken, han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre. Og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart. Ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i totalt en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom en sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativt. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sangen, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og så vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turnstile.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns Vestegns Politi indfører søndag visitationszone i forbindelse med søndagens fodboldkamp mellem Brøndby IF og FCK. Visitationszonen gælder fra kl. 8 til kl. 21.30. Her kan politiet visitere personer og undersøge køretøjer uden en forudgående mistanke om et strafbart forhold. Derudover har Københavns Vestegns Politi pålagt Brøndby Stadion at tilbageholde udebanefans i op til en time efter kampen. Bølgerne gik højt til et møde om kompensation til de lejere og købere, der skulle have været flyttet ind i de to bygninger i Fælledby på Amager, der nu skal rives ned. For mindre end en uge siden oplyste Fælledby, at alvorlige byggefejl betyder, at de to bygninger ikke kan blive stående. I går kunne vi så fortælle om store forskelle på den kompensation, som købere af lejlighederne i bygningerne er blevet stillet i udsigt. Lejerne er også utilfredse med deres kompensation, som lyder på en tilbagebetaling af deres depositum, samt et dagbrud på 500 kroner for hver dag, kontrakten har været misligeholdt. Det gælder blandt andet Edin Dronik, som skulle have boet i en af lejeboligerne med sin forlovede og deres baby. Han deltog på mødet i går.
2: Hver gang vi stillede spørgsmålet, så var de bare, det vender vi tilbage med. Men jeg håber, at de hurtigere, end de hidtil har gjort, vender tilbage med noget, vi kan bruge til noget.
1: Henrik Stenstrup, der er bestyrelsesformand i Fælledby, kan godt forstå frustrationen. Og han fortæller, at de både har lyttet og noteret til mødet i aftes.
3: Vi arbejder så hurtigt, vi kan, og vi er jo alle sammen interesseret i at få noget vished og afklaring omkring den her proces så hurtigt som overhovedet muligt. Så det bestræber vi os jo på.
1: Købere og lejere har indtil den 7. oktober til at takke ja til kompensationen. Stadig lidt eller nogen sol eller skyde, og i løbet af aftenen kommer der regn. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind omkring syd. Ida Schmidt gav dig de regionale nyheder.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til. Og her der havde vi også været i Kim mod Kim, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende, jeg kan tænke af.

0: Nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i 3 års tid. Men det var dengang. Ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især en sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt HK om nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Nørby på sang Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter. Hans nye album hedder Wild Child, og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard, og inden dem også den her med Jungle, som dag som Where...

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år. Nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig jørfaldende indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. På det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længsel efter at indkasse en billet til mening med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Der. Og lige nu, frem til radiovisen, der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Doen. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 med dig hele

Mm, ja, og på festlig og fortrindelig vis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres dig, dig. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre et spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-tip i denne uge får du også sammen med svenske Ellen Krauss, så er der hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her. Ja.

0: Laura Hermann var det her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som blev så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi ugen her. Vi er jo altså lytte til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner, det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4-plan, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Fogh, ham der også som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Tab.

Der sprang hun så ud igen. Det var Darlene, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag, faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74. David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glam rock her til sidst fra The Sweets, The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-banen i morgen. Stadig på vej til programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så blevet også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock, som spædede op med lidt blues- og garage-rock-toner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, der er det Ditte, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk, og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringer af, at sagt nu har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid og læse straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i international farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst af bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat, dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
3: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
6: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
3: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her
1: er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider man slipset og...
2: Ja, og skorten, eller fodboldtrøje på, eller...
0: Ja, et eller andet. Ja, ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så siger vi, quizze.
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja. Sagt i flæng, fordi at man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så,
2: yes.
0: Så hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til et dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr at gøre?
0: Hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi har valgt det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Ja, så det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3-2-1 sæt i gang.

0: synes jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte det.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Det burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man også musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg ikke havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja,
0: ja. Som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ule.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sin video. Så det havde vi slet ikke været grangåler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Ja, det er godt. Ja, okay. Ja, jamen det
1: er det. Ja, lige tilbage og lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarpt på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på
1: ja.
0: Det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej, jeg har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Der var meget. Men jeg, og det er sådan en flygtig ting, men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop, og så Daddy Long Legs. Det er sådan altså nogle fede øgenavn, de har.
0: Og albumet og Hooray for Boobies.
1: Ja, ja,
0: altså, det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur. Og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det, der er i det, er, at han får ideen, forsanger til den sang.
0: Ja,
1: han
0: ja.
1: Sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå tæt.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Okay, ja.
1: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: I det, men nå, det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Genuine.
1: Yes.
0: Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også
0: bare
1: sige.
0: Bare være en lille smule ordentligt.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Genuine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som okay. Afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay. Nå, ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en
0: hamster. Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er en frø,
1: der
0: sidder og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, jeg har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Tænder sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tårhyler lige i stolpe ud ja. På Genomine Pony. Så var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig,
1: vel? Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist, er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi ja. At hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, at man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Ej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

for her P4 Trafik. På Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er det højre spor i øjeblikket spærret, kort før Kalvebodbroerne. Det skyldes et havereret køretøj, og man er i gang med at arbejde på at fjerne det. Men der har altså også allerede samlet sig myldretidskø på strækningen, og der hjælper det jo ikke, at der nu er et spor spærret. Køen på Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejene mod Avedøre, ja, køen der, den starter omkring Ørestad. Oven i det, så får vi meldinger for rute 6 mellem Roskilde og Køge, for her der er ekstraordinær lang kø frem mod, eller hen forbi Roskilde Lufthavn og frem mod krydset ved Gadstrup og Snoldelev. Meldingen derfra er, at lyssignalet er ude af synk og derfor ikke grønt særlig længe.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det er jo, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja. Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig... og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hund havskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor du keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hund havskildpadde.
1: Det er kreativt bud, alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Ja, det handler.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og så hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: En alligator.
0: En alligator.
1: Ja, og den får for lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: den, ikke? Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, men der er også et dyr, der jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der er andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, man kunne befri sig selv fra de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild
2: med Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, nej, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er, og det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed... The Seers Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi have Katy Perry,
0: ja.
2: Og det er, ja, men det er igen, det er sådan set meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med...

er P4 Trafik, lige med en opdatering til Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For kort før Kalvebodbroerne, ja, der er vejhjælp færdige ved det havarerede køretøj, og det betyder, at alle tre spor, de er farbare igen. Til gengæld, ja, så noget, der jo altså samler sig noget ekstra kø her midt i myldretiden, og køen, ja, den møder i omkring 19 Ørestad.

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Ja. Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også,
1: ja.
0: Og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men så synger hun også Earned My Stripes, Raw, Louder Than a Lion, så det på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mere gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det. Det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger, ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med to ud af tre.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os,
1: ja, ja.
0: Selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks. Og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Eller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, ja. Godt.
0: Vi skal høre Demons. When

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde-quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg
1: godt Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og skal jeg lige give et lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er, den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Ja, det kunne det godt. Sur elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline,
1: der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan, gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet formentlig for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i international farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.

0: af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen.
1: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
2: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
3: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange jo.
4: Og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
5: P4. Du lytter.

0: Navia Never Played the Bass.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Hver eftermiddag så har vi kollegaer, som kaster sig ud i missioner, og det er indimellem halsbrækkende øvelser, de er ude i. Og jeg vil sige, i dag der har Camilla Hole kastet sig ud i noget, som jeg er lidt spændt på, om hun faktisk kan gennemføre. Vi bliver meget klogere på, hvad det er, Camilla hun skal. Lige om lidt allerførst, så har vi en fælles mission, der handler om, at vi skal opdateres på trafikken. Det bliver vi sammen med Anne-Sophie Kromann.
3: Og på vejene, der ligner det i øjeblikket en helt almindelig tirsdag eftermiddag. Myldretiden, den er i hvert fald i gang, som vi kender den. Til gengæld, den kollektive trafik, der skal

0: du lige holde lidt øje med rejseplanen, for der er lidt spredte aflysninger og forsinkelser. Det gælder fjern- og regionaltog på Sjælland, og det skyldes, at vi omkring middagstid havde en signalfejl, og vi bøvler altså stadigvæk lige med de sidste efterdønninger fra den. Derudover så er S-togens linje BX også aflyst her til eftermiddag.
1: Tak for den melding. Det er altså Anne-Sophie Kromann, som gør sit bedste for at få dig sikkert hjem her til eftermiddag. Du har muligvis allerede set det, hvis ikke du har, så skynd dig ind på DRTV at se det. Det aktuelle DR-program Eventyr Blinde, hvor 5 blinde danskere rejser igennem Sydeuropa. Den rejse, den byder altså på lidt forskellige udfordringer. Og udfordringer bliver også temaet for den her mission i dag, fordi Camilla Hole, hvad er det nu lige, du har kastet dig ud i?
2: Jamen altså, jeg vil sige, titlen Eventyr i Blinde passer nok også ret godt til den mission, jeg har kastet mig over i dag. Jeg har nemlig valgt at tage udgangspunkt i noget, som jeg kender rigtig godt fra min egen hverdag, og så kombinere det med noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg skal en tur i supermarkedet, men i blinde skal jeg handle ind til spaghetti med kødsovs. Jeg har lavet en indkøbsliste, og ud over de sådan helt sædvanlige råvarer, så skal jeg også have nogle soltørrede tomater og noget tørret timian. Så hvordan jeg lige kender forskel på alle konservesdåserne eller krydderierne, det må simpelthen være et problem for fremtids Camilla på mission. Og så må vi jo se om lidt senere, om jeg er kommet hjem med de rigtige ingredienser til min aftensmad.
1: Vi tjekker ind hos Camilla igen om en halv times tid og ser, hvordan det går med den her mission, hun har kastet sig ud i dag. Og lige om lidt, så skal det handle om noget helt andet, nemlig et budget, som er ved at blive forhandlet på plads i Egedal Kommune. Det er et budget, som kan få betydning for dem, der synes, det er rigtig rart at hoppe et smut i friluftsbadet. Mere om det lige om lidt. P4 på

0: Nyeste udspil for H-Gruppen, den her, den hedder Forfra Sårbar. Og så vender vi os mod Egedal Kommune, fordi det kan være slut med at bade i klorvand under åben himmel i Egedal Kommune. I forbindelse med budgetforhandlingerne for næste års budget, ja, der er der nu blevet lagt et forslag på bordet, der handler om Ganløse Svømmeklubs udendørs friluftsbad, at det simpelthen skal lukke. Det vil betyde en besparelse på 570.000 kroner, men det er altså en besparelse, som vækker stor utilfredshed blandt friluftsbadets brugere. Steffen Lund Hansen, formand for Ganløse Svømmeklub. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad vil det betyde for jeres lokale miljø, hvis det her friluftsbad det vitterligt lukker?
1: Jamen, det er hele vores grundlag for svømmeklubben og foreningslivet forsvinder med, at vi har den her oase i sommerperioden fra 1. maj til 1. september. Så det betyder jo en forfærdelig masse i forhold til, at vores medlemmer kan ikke komme til at dyrke deres aktiviteter. Og der er altså også rigtig mange ældre mennesker, som har rigtig stor gavn af vores friluftsbad hele sommeren.
0: Man kan sige, nu er der så en risiko for, at Ganløse bliver til, ja undskyld mig, Vandløse. Hvad gør I for at få politikerne til at forstå jeres frustration?
1: Jamen altså, der er jo en høringsperiode, som er afsluttet her i fredags. Der har vi jo så officielt sendt klubbens egne og de foreninger, der også i øvrigt bruger, der er en 7 forening, der bruger svømmebadet, sendt høringssvar ind til hvad det byrådet, og så kan man sige, har de jo mulighed for at sidde og behandle de forskellige høringsforslag. Samtidig har vi jo så opfordret alle vores brugere, altså medlemmer og almindelige borgere, til at også ligesom give ytre ønsker om, at det her svømmebad selvfølgelig skal eksistere, som har nu ligget siden 1972.
0: I har jo været lukningstruet før. Hvad får dig til at tro, at I er også klar den her gang?
1: Ja, altså der er rigtig mange kan man sige, bolde i spil i forhold til, at det her forslag er helt hul i hovedet efter vores synspunkt. Det er jo, at der er smidt rigtig mange midler i at få det her svømmebad up to date. Altså fra 2015 og så frem til 19 har man jo smidt rigtig mange millioner i svømmebassinet, og senest her i 23 er der også installeret en fællessauna, så der er investeret mange penge fra kommunens side til at, ligesom, at opgradere det her svømmebad. Og så er der selvfølgelig også altså overordnet set en point i, at alle skal dyrke mere motion, og vores kommune har også ambitioner med flere skal ind i foreningslivet, så det her det strækker hele visionerne og målsætningerne i den forkerte retning, ud fra vores synspunkt i hvert fald.
0: Og sådan lyder det altså fra Steffen Lund Hansen, formand for Ganløse Svømmeklub. Tusind tak, fordi du var med her. Og skal jeg lige understrege, at det altså endnu ikke er afgjort, om det er slut med friluftsbaderiet i Ganløse. Vi holder naturligvis øje med budgetforhandlingerne i Egedal.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Benson Boone her, Mystical Magical. Man kan måske godt høre det, når han sådan lige suser op i falsetten, at han kan altså godt noget med at synge, og måske noget, der kan minde en lille smule om Freddie Mercury. Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogle Queen-fans derude. Men faktisk så gjorde han også det for et års tid siden på den amerikanske festival Coachella, at han faktisk sang Bohemian Rhapsody, og det gjorde han sammen med Queen-gitarristen Brian May, så jeg tænker, at han kan godt synge, ikke? 22 minutter over 3 klokken blevet. Her er det, Sofie.
1: Og det er fortsat den velkendte myldretid, der er på spil, og det betyder også på Motorring 3, der er der flere fartdyk. Det er særligt i sydgående retning, og på det meste af turen fra Jægersborgvej til motorvejskryds Avedøre. Skal du med kollektiv i stedet for, ja, så skal du stadigvæk lige holde lidt øje med rejseplanen. Der er nemlig stadigvæk lidt spredte forsinkelser og aflysninger på regional- og fjerntog på Sjælland på grund af en tidligere signalfejl, men det ser altså ud til efterhånden, at de kan køre som normalt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Annie Lennox har jo lavet den her, der hedder Walking on Broken Glass. 7 mænd fra FC Københavns fanmiljø er blevet bedømt for et usædvanligt groft overfald sidste år. John Broby har mere om den historie til dig i de regionale nyheder. Giv lidt.

0: Ariana Grande har lavet den her Hate That I Made You Love Me. Så får du regionale nyheder her på B4. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 7 mænd fra FC Københavns fanmiljø er ved retten i Roskilde fundet skyldige i at have udsat Brøndbys fankoordinator for et groft overfald foran hans bopæl i Solrød sidste år. Offerets hustru og 11-årige søn så på, da manden blev tæsket på en parkeringsplads, til han faldt om på jorden og mistede bevidstheden. 4 af de 7 mænd straffes med fængsel i 6 måneder, 2 skal i fængsel i 9 måneder, mens den sidste straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder. Den længere straf til ham skyldes, at han også er dømt for besiddelse af kokain med henblik på videre salg. Straffene er ubetinget og skal altså afsones. Samtlige tiltalte havde nægtet sig skyldige. Og mere fodbold, men til den sportslige side af sagen, for det kan ligne Davids kamp mod Goliat, når fodboldherrerne fra Skovshoved i aften får besøg af FC København i tredje runde af pokalturneringen. I pokalturneringen møder holdene hinanden på tværs af niveauer, så der trækkes lod om, hvilke hold der kommer til at spille mod hinanden. Og selvom Skovshoved til daglig spiller i Danmarksserien, og det er hele 4 niveauer under landets største klub, så glæder hele klubben sig til opgøret, det siger Peter Gustavsen, der er cheftræner for Skovshoved IF.
3: Da vi blev trukket op i borgen sammen med FCK, jamen, så var der en fantastisk stemning, og alle havde den der drøm, ønske om, at det var FCK, der kom op. Så vi er ekstremt spændte og glæder os helt vildt, og jeg ved, at klubben har ligget vandret de sidste 3 uger for at få det her til at blive en god oplevelse for alle.
2: Og selvom FCK er store favorit, så skal det ikke tage forventningsglæde fra Skovshoved-spillerne, mener Peter Gustavsen.
3: Vi skal ud og nyde den her oplevelse, fordi at vi tror måske ikke på, at det er noget, vi kommer til igen. Så derfor er det også vigtigt, at vi tager alt ind og giver os lov til at nyde det.
2: Kampen, der spilles i Vanløse Idrætspark, bliver fløjtet i gang kl. 18. Det kan snart være slut med at bade i klorvand under åbne himmel i Egedal. For i forbindelse med budgetforhandlingerne for næste år, er det nu til diskussion om Ganløse Svømmeklubs udendørs friluftsbad skal lukkes. Svømmeklubbens medlemmer har været frustrerede og uforstående over for spareforslaget, især efter at kommunen investerede mellem 5 og 10 millioner kroner i en omfattende renovering af friluftsbadet for få år siden. Ulrik John Nielsen fra lokallisten Ny Egedal er formand for plan- og byudviklingsudvalget, og han synes heller ikke, at det er friluftsbadet i Ganløse, som kommunen skal spare på.
4: Det vil da selvfølgelig være utrolig sørgeligt for vores by Ganløse, og for en rigtig mange mennesker, både en masse ældre mennesker, der bruger det, men lige så meget en masse børn og unge mennesker, som også har et fristed, hvor de kan komme.
2: Skyde og en overgang lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn sydlig vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Nick & Jay. Og den her, der naturligvis hedder Mod solnedgangen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor, hvis du lige er stedet på lige om lidt, om en 5 minutters penge. Så skal vi tjekke ind hos min kollega Camilla Hole, som er ude på en mission. En mission, der kræver, at hun ikke kan se noget i løbet af i dag. Hvad det alt sammen går ud på, at det bliver du klogere på om 5-7 minutters tid. Allerførst så skal det handle om en historie, som har fyldt rigtig meget i alle medier i dag, også hos os her i DR. Det handler om en russisk fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikopter, der var på sådan en rutinemæssig flyvning for at fotografere den her fregat. Og det var i internationalt farvand ud for Gæsser. Det er altså som sagt en historie, der er fyldt rigtig meget i alle medier, også hos os her i dag. Forsvarskorrespondent her, det er Mads Korsager. Han siger sådan her.
3: Jamen, jeg vil beskrive det som meget, meget usædvanligt og som en særdeles konfronterende handling fra de russiske skibsside. Det er sådan, at der er helt fastlagte og nøje koreograferede regler for, hvordan sådan noget foregår, når fremmede statsfartøjer møder hinanden i internationalt farvand. Og det at begynde at skyde signalblus mod hinanden, man skal forestille sig sådan en særlig kraftig form for romerlys, og begynde at skyde det mod en helikopter, det er en eskalerende handling.
0: Ja, den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han oplyser i en skriftlig kommentar til os her, det er, at russerne nu vil undersøge, hvad der var, der skete i går. Og så siger han jo også, at det ikke er første gang, at dansk forsvar, og nu citerer jeg, har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Citat slut. Men Mads Korsager, han mener altså godt, det russiske mandskab, de kunne måske have valgt lidt andre løsninger, hvis de følte sig presset.
3: Fra det russiske skibs side har man haft alskens muligheder for at signalere på en måde, så signalet blev opfattet af helikopteren, men der ikke var nogen, der blev bragt i unødig fare. Så det, at man affyrte mod helikopteren, det er meget, meget risikabel adfærd. Man kunne have skudt i den modsatte retning. Man kunne egentlig også bare have startet med at kalde op på VHF-kanal 16, som er den, man altid bruger til at kommunikere med hinanden. Man kunne have blinket med signallamper. Man kunne sågar have benyttet flag. Så der har været rig muligheder for at kommunikere. Her vælger man altså at springe til en sådan relativ konfronterende måde at gøre det på.
0: Ja, og den russiske ambassadør, som jeg nævnte lige før, han har også i løbet af i dag sagt, at efter hans mening, så var det altså den danske helikopter, som provokerede. Men det harmonerer bare ikke med de ordre, som de danske styrker har, lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Men jeg ved også, at de danske enheder har specifikke ordre om at opføre sig deeskalerende. Det vil sige, hvis der er nogen, der fronter dem, ja, så er det altså ikke dem, der skal skubbe brystet tilbage og sige, hvad så, ved du noget?
0: Ja, du kan naturligvis læse meget mere om den her historie lige nu på DR.dk. Og som sagt, så skal vi ud til Camilla Hole og hendes særlige blindemission lige om lidt.

0: Hjalmar og Katinka hånd i hånd her på Vær at vente på. Spørgsmålet er egentlig, hvordan kender man forskel på en dåse hakket tomater og en dåse kikærter, når man ikke kan se noget? Det er noget, vi har diskuteret meget på redaktionen her i løbet af i dag, og det har gjort, at min kollega Camilla Hole, hun har arbejdet det ind i dagens mission. Camilla, fortæl os lige, hvad er det, du har gang i?
1: Jamen altså, jeg må sige, at jeg er virkelig blevet inspireret af DR-programmet Eventyr i Blinde. Og dagens mission går derfor ud på, at jeg skal ud og lave noget, jeg virkelig tit gør i hverdagen. Det er nemlig at handle, og så gøre det uden at kunne se noget. Så jeg har lavet en lille indkøbsliste, købt ind til noget spaghetti i kødsovs. Men inden jeg kaster mig ud i at gå ind i et supermarked uden at kunne se noget, så har jeg allieret mig med nogen, der kan hjælpe mig lidt. Og det lød sådan her. Jeg har kastet mig ud i nogle øvelser for at aktivere mine sanser, og det har jeg valgt at gøre på Medicinsk Museum. Her er du, museuminspektør Anne Jensen. Jeg kan forestille mig, at der som så mange andre steder er sket en ret stor udvikling. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvor der er sket en udvikling inden for blindesamfundet?
2: Ja, det kan jeg godt. Et rigtig godt nedslagspunkt er at kigge på, hvordan man læser og forstår skrift. Og blandt andet så kan jeg vise dig, jeg har allerede fået dig lidt igennem den her øvelse, men i starten så havde man en idé om, at de blinde ligesom skulle kunne forstå den seende verden. Så i starten så trykte man bøger med bogstaver, som vi kender dem, altså det man kalder sort skrift, men i relief. Altså hvor bogstaverne ligesom var sådan små forhøjninger på papiret, og så skulle man ligesom bare kunne føle de bogstaver, som vi alle sammen kan læse. Men det viste sig at være sindssygt svært.
1: Og altså, nu har jeg jo prøvet det her selv. Det er jo bare teksten, som vi læser den, der, som du siger, bare har fået en forhøjning. Utroligt svært. Så hvad er det, der er sket i udviklingen siden der?
2: Altså den helt store udvikling kommer i 1820'erne, hvor Louis Braille, han opfinder punktskrift. Og punktskrift revolutionerer det, fordi altså, punktskrift er et alfabet lavet ud af prikker. Men det viser sig faktisk at være sindssygt meget lettere at læse. Og det revolutionerer det hele, om han har bøger, der kun bliver trykt på prikker, og man har forfattere, der skriver på prikker, og man har sådan en hel kultur og samfund, der opstår omkring det. Og så lige pludselig så kan de seende faktisk ikke følge med, medmindre de kan læse prikker.
1: Og altså, nu skal jeg ud og handle til noget spaghetti med kødsovs, og jeg kunne godt tænke mig at få lidt hjælp til, hvordan jeg mærker forskel på, om jeg fx får fat på en pakke hakket kylling eller en pakke hakket oksekød. Jeg kommer ikke til at kunne læse på pakken, som jeg plejer, så hvilke sådan, skills skal jeg træne for at kunne komme i mål med den her mission?
2: Ja, og nu kommer vi faktisk til den allersidste del af historien omkring, hvordan man læser, fordi hvis du går tilbage, så kunne det være, at du havde været heldig, at der var en lille markat med prikker på din pasta, eller hvad du nu skal bruge til den her kødsovs. Hvis du skulle ud og købe medicin, så ville der stadig faktisk være prikker på, så ville du, hvis du kunne læse punktskrift. Men i dag er punktskrift faktisk ved at være et døende sprog. Der er ikke særlig mange, der hverken kan læse det eller skrive det, fordi den telefon, vi alle sammen går rundt med i lommen, faktisk er et endnu bedre værktøj for dig i dag. Men jeg vil sige, altså, du skal øve dine sanser. Når du skal ud i supermarkedet, så brug din høresans, brug din følesans. Det underviste man også i på blindeskolerne. Vi har sådan nogle følemodeller, hvor man ligesom kan lære, hvordan ser det ene og det andet og det tredje ud fra modeller. Så brug de sanser, du har til rådighed, når din synsans bliver svækket.
0: Ja, Camilla, sådan lød det jo, da du fik lidt hjælp fra Medicinsk Museum. Hvad er så din plan fra nu af?
1: Ja, altså eftersom der ikke lige frem er blindeskrift på emballagen, så har jeg en aftale med en ekspert på området. Jeg har nemlig fået allieret mig med Mohammed Al-Sadi, som er blind kok og altså også medvirkende i programmet Eventyr i Blinde. Så det er simpelthen planen nu.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg synes bare, at du skal tage imod mødestedet, hvor du skal mødes med den blinde kok her, som vi jo alle sammen kender fra Eventyr i Blinde, og så tjekker vi ind hos dig igen om sådan en... Ja, lad os sige, vi gør det efter radiovisen kl. 16, og det er ikke en aftale?
1: Det er en aftale.
0: Alle sidder så i øvrigt, skulle jeg sige, hvis du ikke allerede har set Eventyr i Blinde, så ved du, hvad du skal lave i aften, ikke? Den ligger lige nu på DRTV. Her der får du svensk musik ved Rune Camacho og Mondagsborn.

0: Veronica Maggio var det her. Ja, svenskerne, de var jo til valg her i søndag, så det var simpelthen så pivhamrende tæt, og der er ingen, der nærmest tør at regne med, hvad det egentlig 100% ender med, fordi man har først det endelige valgresultat på torsdag, har meldingen været for de svenske myndigheder her i løbet af i dag. Klokken ved 10:04 her, der er det Anne-Sophie, der opdaterer på trafikken.
1: Og på Motorring 3 i sydgående retning ved 24 Roskildevej, der havde vi tidligere meldinger om et uheld, men bilerne de kom heldigvis hurtigt videre, så trafikken triller igen i alle tre spor. Til gengæld så er der jo altså bare myldretidskø, og det møder I blandt andet der, men også blandt andet på Øresunds Motorvejen mod Avedøre. Det er i øjeblikket fra omkring Ørestad og så frem mod Kalvebodbroerne. Så har vi lige fået en melding fra Køge Motorvejen i sydgående retning, for på frakørslen til 31B Køge Nord, der skal I ud om en havereret bil, og den holder i højre svingsbanen. I den kollektive trafik, så skal du være opmærksom på, at S-togenes linje BX er aflyst her til eftermiddag.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Det her

0: Skins og Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Der er en radioavis på vej til dig fra Maria Doen lige om lidt. Først så skal vi lige have sidestik sammen med Erika Jane.

0: så klokken 16.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat 2 signalblus af mod en dansk helikopter. Skuden ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer, det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden, og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring, langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at altså udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Brun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke 2 børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her 2 børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de har at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
6: Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
0: her er P4.

0: Shaka Loveless og Tom Gang.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvordan forbereder man sig egentlig på at møde en modstander, der i hvert fald på papiret er meget, meget stærkere end en selv? Ja, det spørgsmål kan jeg jo passende gennem til om, hvad skal vi sige, 5-7 minutter, når jeg taler med Peter Gustafsson, som er cheftræner for Skovshoved IF. For i aften, der møder de nemlig ingen ringere end FCK. Og hvordan forbereder man sig så på det? Og hvad ser de frem til? Ja, det spørger jeg ham om lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Allerførst så skal vi også lige nå at runde trafikken sammen med Anne-Sophie.
3: Og jeg har lige fået meldinger om et uheld i Stenløse. Det er sket på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund, lige ved krydset ved Søsomvej. Det har desværre nået at samle rigtig meget kø, og den møder I allerede kort efter Veksø. Og indtil videre så skulle der altså ikke være kommet noget redning frem, men I kan godt passere bare i færre spor end normalt. Til gengæld på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning på frakørsel 31B Køge Nord, ja, der er den havarerede bil kommet videre, så der er altså ikke længere nogen forhindring.
0: Ja, tak for den melding, Anne-Sophie, der altså bestyrer trafikken. Og fra trafikken, ja, så skal vi ud til en anden, der er på holdet her til eftermiddag. Det er nemlig Camilla Hole, og hun har kastet sig ud i intet mindre end en indkøbstur i blinde. Hun har sat sig for at handle til aftensmad. På menuen står der pasta med kødsovs, og så bliver det spændende, om hun kommer hjem med de rigtige ingredienser, fordi du har tænkt dig at handle uden at kunne se noget. Du har lavet en indkøbsliste, Camilla. Hvad tror du, det mest udfordrende det bliver?
4: Jamen altså, jeg har allerede fundet en udfordring, og det er altså noget, der allerede er blevet pointeret af dig, Mohammed, ja. Al-Sadi. Du er medvirkende i programmet Eventyr i Blinde, og bliver min blinde mentor i dag.
5: Jeg glæder mig.
4: Altså, du har gjort mig opmærksom på noget ret vigtigt.
5: Ja.
4: Jeg har taget en indkøbsliste med på skrift. Der er 11 forskellige ting på den liste, og jeg kan overhovedet ikke huske, altså, hvad der står på den. Men som min mentor, Mohammed, der har du allerede kommet mig til undsætning. Hvad er det lige, du har gjort?
5: Jeg har en løsning til dig her. På min, jeg har sådan en helt almindelig iPhone, og der er et indbygget program, som kaldes VoiceOver. Og VoiceOver reagerer efter mine fingerbevægelser. Så det vil sige, at jeg kan bruge telefonen som alle andre og både tjekke mails, skrive indkøbsliste,

0: faktisk foran et indkøbscenter endnu. Så du har også udfordret mig med, at vi også skal finde hen til indkøbscenteret.
1: Det skal ikke være nemt.
0: Nej.
2: Ja, jo svær, jo bedre.
0: Ja, det er virkelig en mission, jeg satte på. Så nu tager jeg simpelthen mine briller på.
1: Ja.
0: Og bupti-dupti, der blev holdt op, der blev mørkt.
1: Yes, og Mohammed, så tager du fat i min højre hånd, og så drejer vi lige en omgang.
0: Ja,
1: og så kan du mærke her, lige om lidt, så er der sådan en linje, som vi skal følge lige under dine fødder. Så det hedder en ledlinje. Kan du mærke den der?
0: Ja, der var ledlinjen.
1: Hvordan føles det at blive ledsaget af en blind nu?
0: Jamen det... jamen altså, jeg har jo min ledlinje, kan man sige. Men jeg er godt nok... Altså, jeg går ikke særlig hurtigt, vil jeg sige.
1: Nej, vi skal nok gå hurtigt. Altså, du må have blind tillid til mig lige nu, tænker jeg.
3: Ja, vi er spændende, hvordan det går med to blinde på indkøb. Vi vender tilbage til Camilla om en halv times tid.
4: P4 på mission.

0: Taylor Swift har lavet den her, der hedder I Knew It, I Knew You. Det kan, altså med måske lidt for tærske udtryk, godt ligne Davids kamp mod Goliat, når fodboldherrerne fra Skovs Hoved i aften får besøg af FC København, og det er i tredje runde af pokalturneringen. Og det foregår alt sammen på Vanløse Stadion. I pokalturneringen, der møder holdene hinanden på tværs af niveauer, så der trækkes lod om, hvilket hold, der kommer til at spille mod hinanden. Skovs Hoved IF spiller til daglig i Danmarksserien, og det er altså fire niveauer under FCK, der jo altså spiller i Superligaen. Peter Gustavsen, cheftræner for Skovs Hoved IF. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er, så vidt jeg forstår, lige nu på stadion. Hvordan, eller hvad ser I frem til med aftens kamp mod FCK?
1: Nej, vi er jo ikke noget helt fremme nu. Der har været lidt tæt trafik her fra Skovs Hoved, så vi sidder faktisk i bussen stadigvæk, så der går lige 5 minutter, inden vi lander. Men vi glæder os, og vi ser frem til en fantastisk oplevelse, som for det første vi kan regne med, og for det andet, at vi har prøvet før. Så det bliver stort.
0: Du siger, du sidder i bussen lige nu. Hvordan er stemningen? Er den sådan intens, eller er det sådan en flok lopper, du har med?
1: Ja, det er nok lidt af det hele, tror jeg. Ikke? Så, men der er en god stemning, og de skal bare have lov til at nyde det. Det er en festdag i dag for alle, også alle omkring Skovs Hoved, og det bliver også en fest.

0: for spillerne, de skal bare have lov til at nyde den her kamp.
1: Hvad er vigtigt for spillerne, når de løber ind på banen i aften, tænker du?
0: Jamen, det er at være sig selv og give alt, hvad de har, og så vise, hvem de er. Det er ikke altid, man får sådan en mulighed at vise, hvem man er. Så de skal bare gå ind og give alt, hvad de har, og jeg tror også på, at det her kollektiv her, som vi har, det fællesskab, vi har, kan gøre noget i aften, som overrasker FC København. Så det bliver i hvert fald det, vi lægger vægt på. Så skal de gå ind og nyde det, og så spille med mod, fordi at vi vil også gerne prøve at se, hvad vi kan gøre.
1: Jeg ved, I har fået lavet nogle helt særlige trøjer til aftens kamp. Hvorfor er det, I har fået gjort det?
0: Ja, det har jeg godt. Jeg har ikke set så meget til det, men det er rigtigt, der er blevet lavet en speciel kamptrøje til i aften, som spillerne har haft et ønske om selv. Jeg tror lige så meget, det er for at have et minde, fordi de nok ikke forventer at få sådan en oplevelse igen. Så det forstår jeg udmærket godt. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at de går med et stort ønske om at få lov til at bytte trøje med en FCK-spil efter kampen. Mange af de her spillere her, de kommer til i parken og ser fodbold, så nu skal de lige pludselig stå over for en af de her drenge her. Og så derfor tror jeg også, at det er med et ønske om, at kan få lov til at bytte trøje med en af spillerne efterfølgende.
1: Ved du hvad, tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig her så relativt kort tid inden kampstart. Peter Gustavsen, cheftræner for Skovshoved IF. Og rigtig god kamp i aften, ikke?
0: Tak skal du have.

0: Giv 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giv 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giv 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: En af de kunstnere, som P3 holder særligt øje med lige for øjeblikket, det er ham her. Han hedder Louis Henderson, og det her nummer, der hedder Gør det hele forfra.
1: Mellem Veksø og Stenløse, der er fortsat lang kø på rute 211 Frederikssundsvej, og det skyldes jo et uheld, vi har haft i Stenløse ved krydset med Søsumvej, men seneste melding er, at bilerne er videre, så nu skal køen bare løsne. Og myldretiden, ja, den er også stille og roligt i gang med at løsne, men der er selvfølgelig stadigvæk lidt tæt trafik og noget køkørsel, og det gælder også, hvis du skal motorring 4 i sydgående retning. Det gælder særligt på turen gennem motorvejskryds Ballerup.
2: P4. P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

The Cat's Eye, der har lavet den her, der hedder Animal. Der forhandles budget i Egedal lige nu, og på bordet, ja, der ligger der altså et forslag om at lukke Ganløse Svømmeklubs udendørs friluftsbad. Den historie har John Broby meget mere om i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt.

0: Det bag, der har lavet den her, der hedder Hvem er det, der græder nu? Så er der nyheder klar, sætter klokken ved 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter 3 år har Datatilsynet truffet afgørelse i en sag om Københavns Kommunes brug af Microsoft Teams til skolebørn. Kommunen får alvorlig kritik, fremgår det af afgørelsen. Sagen startede tilbage i 2023, da Datatilsynet modtog en klage fra en far til et barn i en folkeskole i København. En klage, som tilsynet valgte at tage op. Bekymringen gik på, at alle elever ansat i kommunens børne- og ungdomsforvaltning kunne se børnenes fulde navn, skole og overgang på Teams, men også at eksterne brugere af chatplatformen kunne kontakte børnene, hvis de kendte deres brugernavn. I afgørelsen står der blandt andet, at Datatilsynet opfordrer Københavns Kommune til at gennemgå de IT-ydelser, der bruges i skolen. Og vi arbejder på at få en kommentar fra børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det kan snart være slut med at bade i klorvand under åben himmel i Egedal. For i forbindelse med budgetforhandlingerne for næste år er det nu til diskussion, om Ganløse Svømmeklubs udendørs friluftsbad skal lukkes. Det kan give en besparelse på 570.000 kroner, men det vækker stor utilfredshed blandt friluftsbadets brugere, siger Steffen Lund Hansen, der er formand for Ganløse Svømmeklub. Og han har svært ved at forstå, hvorfor friluftsbadet er ind i kommunens sparekatalog.
3: Et fællesskab går i opløsning, og det er jo det, der holder de her små lokalsamfund sammen. Det er jo, at altså skoler, idrætsfaciliteter, foreninger gør, at det lokalsamfund er attraktivt at flytte ud i med børnefamilier, så det er klart, det bliver et kæmpe tab.
2: Klubbens medlemmer har også været frustreret og uforstående over for spareforslaget, især efter at kommunen investerede mellem 5 og 10 millioner kroner i en omfattende renovering af badet for få år siden. Ulrik John Nielsen fra lokallisten Nye Egedal er formand for plan- og byudviklingsudvalget, og han synes heller ikke, at det er friluftsbadet i Ganløse, som kommunen skal spare på.
4: Det vil da selvfølgelig være utrolig sørgeligt for vores by Ganløse. Og for en rigtig mange mennesker, både en masse ældre mennesker, der bruger det, men lige så meget en masse børn og unge mennesker, som også har et fristed, hvor de kan komme.
2: Egedal Kommune skal spare 33 millioner kroner næste år. 7 mænd fra FC Københavns fanmiljø er ved retten i Roskilde fundet skyldige i at have udsat Brøndbys fankoordinator for et groft overfald foran hans bopæl i Solrød sidste år. Offerets hustru og 11-årige søn så på, da manden blev tæsket på en parkeringsplads, til han faldt om på jorden og mistede bevidstheden. 4 af de 7 mænd straffes med fængsel i 6 måneder, 2 skal i fængsel i 9 måneder, mens den sidste straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder. Den længere straf til ham skyldes, han også er dømt for besiddelse af kokain med henblik på videre salg. Skyder en overgang, lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn sydlig vind. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
1: Det her er

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Den sang, den kunne min gode kollega Camille Hole passende her til eftermiddag lave om til I Don't See Anymore. Hun har nemlig kastet sig selv ud i en mission, som handler om, at hun skal handle til aftensmad, vel og mærket, uden at kunne se, hun får kyndig hjælp. Og om sådan en 5-7 minutters tid, så finder vi altså ud af, hvordan det går med den her blinde indkøbstur.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Men allerførst, så tager vi lige en af dagens historier fra DR.dk og giver den et soundtrack. Det er en historie, der handler om, at Donald Trumps søn, Don Jr., og frue bekræfter, at deres gode ven, Omar Kremlev, har været med til at betale for flere udgifter i forbindelse med deres bryllupsfest på Bahamas. Flink mand, tænker man. Men Kremlev, han er bare ikke hvem som helst. Han er nemlig en russisk oligark, som er ganske tæt på den russiske Vladimir Putin, og derfor altså, rejser historien jo altså også nogle spørgsmål om penge og venskaber, og måske også noget, der kunne gå hen og lugte lidt af politisk indflydelse. Så i dag, der handler vores lille musikvalg om pengegaver, om rige venner og om det evige spørgsmål. Når der nu er nogen, der betaler regningen, kommer det så med en pris? Jeg har tre sange klar, og I bestemmer, hvad vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Første kandidat, det er Rasmus Seebach og Ankerstjernen, naturligvis med

Ja, det her det er jo en sang, der insisterer på, at det ikke alt sammen handler om penge. Det kan man så tænke en lille bitte smule over. Den tredje kandidat, du kan stemme på, og som vi skal have med i mixet, det handler om, ja, det er jo en god ven, der sådan betaler ens bryllup, eller i hvert fald dele af det. Så naturligvis, så skal vi have temaet fra Friends med i mixet. Det er naturligvis The Rembrandts I'll Be There For You. Nu kender du de tre kandidater. Du stemmer i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen. Så skal du vælge live. Så skal du finde P4 København eftermiddag. Og så stemmer du, og jeg spiller den sang, der får flest stemmer op til Radioavisen kl. 17.

0: AMS Egested Høge var smuttet ud forbi en badebro. Jeg ved ikke, om du allerede har set det aktuelle DR-program Eventyr i Blinde. Hvis ikke du har, så kan jeg bare sige, find det på DRTV. Det er fantastisk tv. Og det har inspireret min gode kollega Camilla Hole til også at tage på indkøbstur i Blinde. Hun har nemlig taget smut i Netto i Vandløse med missionen at handle ind til spaghetti med kødsovs. Vel og mærket uden at kunne se en døjt. Og Camilla er ikke alene. Hun har sørget for at have en mentor med, det er Mohammed Alsadi, som også er med i programmet. Camilla, hvor mange varer er der kommet i kurven indtil videre?
1: Jamen, altså, der er kommet et par varer. Jeg vil så sige, at jeg koncentrerer mig virkelig meget herinde i Netto, så jeg har ikke rigtig en idé om, hvor mange varer der er. Mohammed, ved du, hvor mange varer vi har
2: puttet ud? Vi har tre varer. Løg, hvidløg og oksekød indtil videre.
1: Og altså, jeg har virkelig, alle mine sanser er virkelig blevet aktiveret, altså både duftesansen, men også det her med at føle. Du har faktisk, Mohammed, givet mig din blindestok, og så vi går faktisk rundt i Netto. Altså, jeg bliver virkelig ledt af dig.
2: Og ja, det gør du. Og det er en ret stor Netto, skal jeg tænke på. Det er ikke en sådan lille en, så det er også ret svært at finde rundt.
1: Altså, jeg er allerede meget imponeret, og jeg synes også, at vi har været på noget af en tillidsøvelse. Ja, men altså...
2: Nemlig.
1: Ja, du mødte jo faktisk også en på vores lille indkøbstur. Ja. Altså, jeg har undret mig lidt. Du blev ret forskrækket faktisk, da jeg sagde hej til dig. Hvordan siger man hej til en blind, hvis man skal gøre det på den mest hensigtsmæssige måde?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at grunden til, at jeg blev forskrækket, da du kom, der var det, fordi jeg var en helt egen verden og havde faktisk AirPods i ørerne. Men normalt så siger man sit navn. Hej, jeg er Camilla. Jeg giver dig lige hånden. Så der er ikke så mange regler ellers man skal tage hensyn til.
1: Okay, for jeg kom lidt til at råbe hej Mohammed, og det er måske ikke helt den rigtige måde.
2: Men
1: altså vi har for eksempel fået løg og hvidløg i. Jeg står her, jeg har heller aldrig prøvet at lave et interview uden overhovedet at kunne se hvem det er,
2: altså,
1: og hvor mikrofonen den lige bliver taget hen. Yeah. Men der var noget ret interessant med da vi fik løg, da vi prøvede, fordi vi kunne ikke kende forskel. Jeg kunne ikke kende forskel på om det var rødløg eller om det var de her almindelige løg. Så du tog faktisk din mobil op igen.
2: Ja, min mobil er min redningsmand, når jeg er ude og handler blandt andet. Der er en app, eller en virksomhed, der hedder Be My Eyes, som har udviklet en fantastisk app, hvor man tager et billede af et produkt, eller af et menneske, eller af en beskrivelse af et rum, og så får man faktisk en billedanalyse tilbage igen, detaljeret. For eksempel fandt du jo ud af, at den løgpose, vi tog billedet af, de løg, der var inde i posen, havde det ikke så godt. Så jeg tog en anden pose til dig, så du bliver ikke forgiftet eller får dårlig mave i dag, forhåbentlig.
1: Det håber jeg heller ikke. Der skal i hvert fald, altså, der bliver godt nok mærket meget på følesansen, eller hvad det hedder, på sanserne her. Og jeg var jo også ude og snakke med en museuminspektør, der også havde en afdeling for blinde, og der var det noget med det her skrift, og der er jo ikke noget skrift på nogen af de her varer. Så Mohammed, hvor glad er du for, at der er de her hjælpemidler egentlig?
2: Virkelig, virkelig meget. Og det er noget, vi kan lære noget af i Danmark, fordi rigtig mange europæiske lande, der har de taget hensyn til deres varedeklaration, og nogle af dem står faktisk på punktskrift. Så det er også noget tilgængelighedsspørgsmål. Jeg håber, at på et tidspunkt politikerne kan tage op og gøre noget ved faktisk.
1: Og altså, lige til sidst her, nu har du prøvet at snøre mig lidt ved at sige, vi er ved kølemontoren, vi skal have noget parmesan ned i indkøbskurven. Altså, du tester mig, gør
2: ja,
1: du
2: det,
1: ikke?
2: Ja, det gør jeg virkelig. Jeg bad dig om at prøve at beskrive en pakke parmesan. Så sagde du, at den var trekant, så tænkte jeg, ja, det er den rigtigt, men kan du ikke være sådan mere specifik? Og så fik du en pakke brieost, og det kunne du faktisk godt gætte, fordi når man mærker på en brieost, så føles det blødt, men når man mærker på en parmesanost, så føles det...
1: Vi er ikke helt i mål med den indkøbskurve, så jeg tænker, at vi skal simpelthen videre.
0: Camilla, fordi jeg tænker, det bliver super spændende, om I kommer i mål. Camilla, ved du hvad, skal vi ikke sige, at du har en halv time, eller du og Mohammed har en halv time, og så får du lov til at tage dine blindebriller af, og så skal vi finde ud af, hvad det så er, du har fået købt.
1: Jo, tak.
0: Ja,
1: tak. Det skal sørme gå hurtigt, kan jeg mærke.
0: Men god arbejdsløst, min ven.
1: Jo, tak.
0: Det er godt, det er ikke mig, siger jeg bare. The Police, Every Breath You Take, får du her.

0: The Police, Every Breath You Take. I stemmer i vildskab. Det handler jo om, hvad vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Og jeg har ladet mig inspirere af en historie på DR.dk, nemlig en, der handler om, at Donald Trumps søn har fået betalt en del af sit luksuriøse Bahamas-bryllup af en ven, som så tilfældigvis også lige er russisk oligark og tæt på Putin. Så i dag, der handler vores lille musikvalg om pengegaver, om rige venner og det evige spørgsmål, når nogen betaler regningen. Ja, er der så også en pris, der skal betales? Jeg har tre sange klar. Du bestemmer, hvad vi skal høre. Det er idéer lyd af dem. Du stemmer, du skal finde, det, der hedder live. Du skal finde P4 København eftermiddag, og så finder du afstemningen der. Jeg spiller vinderen op mod radioavisen kl. 17. De tre, du kan stemme på, i det lyd af dem, det er den her. Sig mig, hvorfor går vi rundt og tror, det er så vigtigt at lave den video? Jeg behøver nærmest ikke nogen præsentation, men altså Rasmus Seebach og Millionær. Måske meget åbenlyst. Den anden, det er den her. Price tag, altså prismærke, her fra Jessie J og B.O.B. Og den tredje, du kan stemme på, det hænger sammen med, jeg tænker, når nu man betaler i hvert fald dele af ens bryllup, så er man da en god ven, så derfor skal vi selvfølgelig have temaet for Friends med en mixet. The Rembrandts, så er I'll Be There For You. Du stemmer og bestemmer, det er idéer lyd af dem. Find live på P4 København eftermiddag. Og så stemmer du, og jeg spiller den, der får flest stemmer op mod radioavisen kl. 17.
1: Og skal du have rute 211 Frederikssundsvej mellem Veksø og Stenløse, ja, så er der fortsat godt med kø i retning mod Frederikssund. Meget af køen skyldes jo altså et tidligere uheld, vi havde i Stenløse, tæt ved krydset ved Søsomvej, men det løsner altså mere og mere. På samtidig med det, så er myldretiden stadigvæk i gang, men jeg vil sige, at det hjælper efterhånden gevaldigt på det i forhold til trafikken. Der er stadigvæk tæt og lidt kø rundt omkring, men de fleste steder, der kører det faktisk også ganske pænt.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Gorillaz, Stellar Soul, Feel Good Incorporated.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Mille har lavet det her nummer, der hedder Gør noget, der er radioavis til dig lige om lidt. Vi har bare et enkelt hængeparti. Vi skal nemlig finde ud af, hvilket nummer flest af jer vil høre her op mod radioavisen. I har stemt i det her lydappen. Jeg lukker afstemningen nu. Og så har vi en lukket afstemning. Altså, valget stod jo mellem Rasmus Seebach og Ankerstjerne Millionær, Jesse J featuring B.O.B. Price Tag og The Rembrandts og I'll Be There For You. Jeg kan sige, at med 53% af stemmerne, når I får mulighed for at vælge Ralle, så er det også det, I gør. Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. Radioavis, lige om lidt.

0: Rasmus Seberg Anker, stjernen naturligvis her på Millionær. Så er Maria Doen klar med radioavisen. Klokken, den er blevet 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med 2 signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der 2 grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Burhan G, LOC, Karma.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Marie Duun nåede lige at få det med i radioavisen lige før. DMI har et varsel ude om risiko for lokale skybrud og torden i nat. Og det er altså fra sådan cirka i omegn af Hørsholm og sydover her i vores område, hvor der kan komme noget kraftigt vejr i løbet af natten. Men det bliver ikke helt så kraftigt som det, man lige nu oplever nogle steder i Middelhavet. Fordi der er nemlig et lavtryk, som de seneste dage har givet et ganske voldsomt uvejr. Og det kan nu udarte sig til det, der hedder en medikan. Havde du heller aldrig hørt om det udtryk? Nej, det ved jeg jo ikke, om du havde. Jeg havde i hvert fald ikke. Men heldigvis så har min dygtige kollega Anders Brandt skrevet en god artikel om det, som du kan finde lige nu på DR.dk. Her der kan du finde Anne-Sophie Kromand med trafikken.
3: Og det kører godt igen mellem Veksø og Stenløse på Frederikssundsvej, efter vi tidligere havde et uheld. Og godt kører det sådan set også stadigvæk langt de fleste steder. Myldretiden viser sig mest med en smule tæt trafik. Det er særligt motorring 3 i sydgående retning, og så også på den sidste del af Hillerød Motorvejen ind mod København.
0: Ja, så er spørgsmålet, hvor godt kører det så, når man skal handle til pasta med kødsovs, uden at kunne se en døjt. Min gode kollega Camilla Hole, hun har hele eftermiddagen været på en mission inspireret af et fantastisk godt tv-program, der ligger lige nu på DRTV. Og hun har allieret sig med en mand, som er blind, og han har givet hende sådan nogle blinde briller på, så hun også effektivt set er blind. Og de to, de har så hele eftermiddagen været i Netto, hvor de har handlet til pasta med kødsovs. Og lige om lidt, så får Camilla altså lov til at fjerne de her briller, der har gjort hende blind hele eftermiddagen. Og så må vi se, hvad hun er endt med at få købt ind. Det bliver spændende at se, hvad det bliver en form for pasta og kødsovs, hun skal have til aftensmad i aften. Her der får du Albert Heath og Darling og Lille Hus i Jylland.

0: Aberlise Darling, Lille Hus i Jylland.
1: P4 på mission.
0: Ja, hele eftermiddagen der har min gode kollega Camilla Hole været på indkøbstur. Det har været en ganske særlig indkøbstur, fordi Camilla er blevet inspireret af det tv-program, der hedder Eventyr i Blinde, som du lige nu kan finde på DRTV. Og det er et program, hvor 5 blinde danskere rejser igennem Sydeuropa. Derfor ja, så har den her shoppetur altså også været fuldstændig i blinde, dog med en synshandicappet mentor, som har hjulpet dig undervejs. Og Camilla, vi skal jo have fundet ud af, om du har bestået din mission. Kan du ikke lige helt ridse op, hvad er det, du har lavet og brugt din eftermiddag på?
2: Jamen, altså, jeg har jo prøvet at kombinere 2 ting. Den ene ting, noget som jeg gør hver eneste dag nærmest, det er nemlig at handle ind i supermarkedet, med noget, jeg aldrig har prøvet før, og det er simpelthen at gøre det i blinde. Mm. Og jeg er jo ikke alene, Mohammed. Nej. Du har været ved min side, ja. Og vi har været på noget af en rejse. Og jeg altså, synes virkelig, man kan sige, eventyr i blinde, det passer altså også meget fint til den her mission. Altså, jeg har været i hvert fald lidt udfordret. Du har givet mig din blindestok, ja. Så jeg har faktisk bare ført rundt efter dig. Altså, så vil du sætte lidt ord på, hvordan du synes, jeg har klaret det?
3: Ja, altså jeg synes, du har klaret det rigtig, rigtig godt, men jeg kan også godt mærke på dig, at det er første gang, du handler uden syn. Men i fællesskab fandt vi tingene. Nogle gange så gik jeg lidt for hurtigt, fordi jeg glemte, at du ikke kan se.
2: Ja, du har simpelthen forladt mig i Netto.
3: Ja,
2: altså.
3: Det har jeg faktisk, fordi jeg er lidt hurtigt og tænker, ja, nu finder jeg den her ting. Og så, ja. Men jeg synes, du har klaret det rigtig godt, på trods af, at det er første gang. Så. Men du sagde til mig her for lige før, at du kunne mærke lidt, at du var en smule træt.
2: Ja, altså jeg synes virkelig, at man får virkelig brugt de altså sanser, som jeg ikke er vant til at bruge. Altså jeg går jo bare ofte i Netto og køber ind de ting, jeg skal, eller i hvilken som helst anden supermarked. Yeah, yeah. Altså, men jeg er virkelig også blevet opmærksom på, at vi har spurgt om hjælp ret mange gange faktisk. Yeah. Altså, vi har også snakket om, det må da være udfordrende, når folk så render rundt med musik i ørerne og sådan nogle ting.
3: Ja, det er nemlig det, og så nogle gange så siger man bare hele i luften, er der nogen, der kan hjælpe mig? Og så er der ikke nogen, der svarer. Så du står bare og taler til luften. Det må også se lidt sjovt ud, tænker jeg, ikke? Og på et tidspunkt så råber vi også, er der en servicemedarbejder? Er der en servicemedarbejder? Der var ikke nogen reaktion. Men det her, det gør jeg dagligt. Jeg handler tit selv min nærmeste supermarked. Det her, det var også et større supermarked, men oftest så foretrækker de mindre supermarkeder. Men det er bare mere for du får et indblik i, hvordan det er at være blind eller være svagtseende, ikke?
2: Og det har jeg i hvert fald fået. Men altså, det skal så også sige, at vi har også fået rigtig meget hjælp fra mange søde mennesker her i butikken. Ja. Men Mohammed, jeg synes, vi skal til... Jeg tror simpelthen... Altså, nu føler mig helt privilegeret, at jeg simpelthen bare kan tage de her af, og så kan jeg jo faktisk se, hvad det er, vi har puttet ned i vores kurv.
0: Ja, Camilla,
2: så nu tager jeg det af.
0: Camilla, jeg tænker, vi skal finde ud af, hvordan det gik. Fik du købt det, du skulle, eller er der sådan nogle upser med ind i kurven?
2: Jamen, nu har jeg taget brillerne af, Mohammed, og du kan få lov til at holde den her kur. Og jeg kan sige, altså vi havde jo både... Vi har simpelthen fået de soltørre tomater. Vi har også hakket økologisk oksekød. Vi havde lidt problemer med krydderierne, Mohammed. Kan du huske det? Vi skulle have noget tørret timian. Ja. Vi har desværre fået stødt koriander.
3: Ej, det er så lidt mexicansk. Det kan man også lave en god mexicansk.
2: Og så skulle vi også have en balsamico-eddike. Vi har simpeltheden fået hvidvins-eddike i stedet for. Og den sidste ting, der nok ikke helt passer. Vi skulle have bacon. Vi har fået sådan en spansk pølse i stedet for.
3: Sådan en chorizo?
2: Lige præcis.
3: Men det kan også bruges faktisk. Du kunne bare tænke ud af boksen.
0: Camilla, ved du hvad? Jeg skynder mig lige. Egentlig så skulle du jo have den her, ikke? Fordi I ikke har bestået. Men jeg synes simpelthen, at Mohammed han er så sindssygt sej. Så jeg tænker, at I skal begge to have den her.
2: Vi har simpelthen fået, bestået missionen, Mohammed.
3: Tak. Vi er glade for.
0: Så kan du hilse Mohammed rigtig mange gange?
2: Det skal jeg gøre.
0: Ja, og hvis du også har fået lyst til at se det fantastiske program Eventyr i Blinde, så kan du finde det lige nu på DRTV.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: One Republic, All Need Your Love.
1: Og det kører egentlig meget godt her i den sene eftermiddagstrafik. Der er i hvert fald ikke det store at sætte en finger på. Der er stadigvæk lidt tæt på motorringen 3, og det er mest i sydgående retning. Og ellers skal du af Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning, så er der også lige et par fartdæk. Det er både ved Allerød Syd og igen ved Allerød Nord.
2: P4 Trafik. Kom

Det er Skull Pleasure Sharma, der har lavet den her. Det hedder Wide Awake. Datatilsynet kritiserer nu Københavns Kommunes brug af Microsoft Teams til skolebørn. John Broby har mere om lidt.

0: Sissel, I'm not crying, I'm dancing. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter 3 år har datatilsynet truffet afgørelse i sagen om Københavns Kommunes brug af Microsoft Teams til skolebørn. Og kommunen får alvorlig kritik af tilsynet. Sagen begyndte tilbage i 2023, hvor datatilsynet modtog en klage fra en far til et barn i en folkeskole i København. En klage, som tilsynet valgte at tage op. Bekymringen gik på, at alle elever og ansatte i kommunens børne- og ungdomsforvaltning kunne se børnenes fulde navn, skole og overgang på Teams, men også at eksterne brugere af chatplatformen kunne kontakte børnene, hvis de kendte til deres brugernavn. Og det var Henrik Eskelund, der i sin tid først kontaktede Københavns Kommune og derefter sendte klagen til datatilsynet.
3: Når det nu ender på den her måde, så er jeg jo utrolig glad for, at datatilsynet giver os ret i, at det er for mange oplysninger, som Københavns Kommune har delt omkring børnene.
2: Dengang kunne vi i DR blandt andet fortælle om en 9-årig dreng på Guldbergs skole på Nørrebro, som modtog voldstrusler over Teams fra en ældre elev på en helt anden skole. I afgørelsen står der blandt andet, at datatilsynet opfordrer Københavns Kommune til at gennemgå de IT-ydelser, som bliver brugt i skolerne. Og det er Henrik Eskelund enig i.
3: Jeg håber meget på, at Københavns Kommune får kigget deres systemer ordentligt igennem, så vi er sikre på, at der ikke bliver delt oplysninger, som de ikke behøver at dele. Altså, at vi får stoppet det her, som man heller ikke udefra kan kontakte børnene.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager, men han skal først nærlæse datatilsynets afgørelse. Det kan ligne Davids kamp mod Goliat, når fodboldherrerne fra Skovshoved i aften får besøg af FC København i 3. runde af pokalturneringen. I pokalturneringen møder holdene hinanden på tværs af niveauer, så der trækkes lod om, hvilke hold der kommer til at spille mod hinanden. Og selvom Skovshoved til daglig spiller i Danmarksserien hele 4 niveauer under landets største klub FCK, så glæder hele klubben sig til opgøret, siger Peter Gustavsen, der er cheftræner for Skovshoved.
4: Da vi blev trukket op i borgen sammen med FCK, jamen så var der en fantastisk stemning, og alle havde den der drøm, ønske om, at det var FCK, der kom op. Så vi er ekstremt spændte og glæder os helt vildt, og jeg ved, at klubben har ligget vandret de sidste 3 uger for at få det her til at blive en god oplevelse for alle.
2: Og selvom FCK er store favorit, så skal det ikke tage forventningsglæde fra spillerne, mener Peter Gustavsen.
4: Vi skal ud og nyde den her oplevelse, fordi at vi tror måske ikke på, at det er noget, vi kommer til igen. Så derfor er det også vigtigt, at vi tager alt ind og giver os lov til at nyde det.
2: Kampen, der spilles i Vandløse Idrætspark, bliver fløjtet i gang om en lille halv time. Skyde og lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 20 grader. Så har DMI varslet skybrud flere steder i hovedstadsområdet. Varslet gælder fra kl. 23 frem til kl. 4 i morgen tidlig. Nyhederne var med John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

0: Det her, det var Mina Okapi, og nummeret hedder Every Second.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Om nogle dage, eller senere her i måneden, der skal der spilles Nations League-kampe. Det er det danske herrelandshold, det handler om. Og ja, vi er færdige med at snakke om, at de ikke kom med til VM. Ikke også? Nu skal det handle om at se fremad, som man siger. Du kan høre fra landstræner Brian Riemer lige om lidt efter Backstreet Boys og As Long As You Love Me. As long

0: Ja, efter et stykke med boyband, så skal det handle om fodbold. Og det skal handle om herrefodbold. Landstræner Brian Riemer, han har her til eftermiddag udtaget brutotruppen til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe mod Norge, Wales og Portugal. Efter fiaskoen, hvor holdet ikke kom med til VM, ja, der var den igen, så er der brug for nye boller på landsholdssuppen, om man så må sige, at det er kommet. De seneste år, da Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og flere andre store kanoner stoppede på landsholdet, læg der til usikkerheden om Christian Eriksens fremtid og en portion i øvrigt ganske rutinerede spillere, som også er stoppet. Og så får du altså et relativt nyt landshold, og det har efterladt landstræner Brian Riemer med en helt ny opgave. Andreas Kravl har talt med landstræneren.
1: Skal du sætte helt ny hierarki? Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man bygget sådan noget op?
2: Jamen altså meget af det handler jo også om, at, og det er noget af det, jeg glæder mig til, det er jo, at spillerne træder ind i lejren. Og nu er der jo i bund og grund et, skulle jeg til at sige, næsten frisk stykke papir. I mange år har det jo været sådan, at når nye spillere kom ind i lejren, så var der jo et meget, meget fast hierarki. Nu nævnte du ikke Simon Kjær, synes jeg også, han fortjener at komme med den gruppe. Og man har skulle tilpasse sig lidt. Nu er der faktisk en mulighed for, at selvom der selvfølgelig stadig er en Pierre-Emil Højbjerg, som tager et kæmpe slæb, jamen så er der virkelig en mulighed for, at man som spiller kan træde op og sige, jeg skal være en af de her profiler, som skal bringe det danske landshold i den næste epoke. Og det vil jeg da sige som spiller, men også som træner, der er det jo et super spændende projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hjælpe til at udvikle.
1: Ja, fordi spilleren kan jo gøre noget selv, den måde, de præsterer på, både på og uden for banen. Men har du også nogen, du ved, du skal hen og prikke på og sige, nu er det altså dig, kammerat?
2: Jamen altså, man kan sige, det første, jeg skal gøre, det er at udtage de rigtige spillere. Det er jo at udtage en tilpas gruppe af spillere, som kommer med de forskellige dynamikker. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan med bolden, hvor god en fodboldspiller du er. Men der er jo også brug for forskellige personligheder, hierarkisk ledere, som kan føre det her hold ind i den næste fase. Så det handler om at udtage det rigtige hold, og så handler det selvfølgelig om, at jeg også giver spillerne mulighed for, både i forhold til rammen, men også i måden, jeg agerer på, at sætte de her hierarkiske former og finde hinanden relationelt. Fordi det er selvfølgelig den anden del, at det handler ikke kun om hierarki, det handler også om relationer. Det her med at kunne finde hinanden i blinden og ved, hvornår vi skal spille ham dybt, og hvornår han gerne vil have bolden i 1-2 osv. Det er jo nogle af de ting, som ikke nødvendigvis bare kommer automatisk, men som kommer via træning, via videoklip, og vi er en masse samtaler, og det er der, hvor at vi selvfølgelig skal give spillerne så meget, vi overhovedet kan, i forhold til at speede den proces op, og hurtigst muligt få skabt en masse gode relationer.
0: Ja, så lød det altså fra landstræner Brian Riemer. Det var Andreas Kravl naturligvis, der havde talt med ham. Og første kamp i Nations League, det er torsdag den 24. september. Danmark skal til Norge og møde Norge der, og det foregår altså blandt andet for fansens vedkommende på en helt lejet Oslobåd. DBU med andre har nemlig lejet Oslobåden til at fragte en masse danske fans til Oslo til den kamp den 24. september. Den 27. september, der er det så i Parken, det foregår. Det gør det også den 1. oktober, hvor det er Portugal, der venter. Den 27. september, der var det Wales, der kommer til Parken. Og den 4. oktober, ja, der skal det danske landshold så til Wales og spille returkamp der. Du kan i øvrigt se hele den nye landsholdstrup lige nu på DR.dk.

0: Er det Jonah Blacksmith, der har lavet fortællingen om den gule cykel og forcykler til resten af trafikken?
1: På vejene der ruller det faktisk temmelig fint i øjeblikket, men på skinnerne der er lige dukket en forhindring op, og det er et tog, der holder os bære mellem København Syd og Køge Nord. DSB fortæller, at det i øjeblikket giver forsinkelser, og de henviser altså også til, at det kan være en god idé i stedet at tage S-toget mellem København og Køge Nord i stedet for.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er Lea Eybjørg og Augusta Schackinger, der er gået sammen om det her nummer, der hedder 100 år. Om, ja, sådan i omegnen af 10 minutters penge, der er der P4 Aften. Det er med Britt Berglund, og hun har lige sendt en lille hilsen.
1: Ja, og når radiovisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød med signalblus mod en dansk helikopter. I går, EU's udenrigschef, hun siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Den historie kan du høre meget mere om i radioavisen. Det er Maria Doen, der giver dig radioavisen, når klokken bliver 18.

0: Love Shop og en nat bliver det sommer, så er der radioavis til dig. Klokken, den er blevet 18.
1: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
2: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
1: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
3: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
1: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
1: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allierede. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
1: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
5: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter. Der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
1: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
5: Men der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
1: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
6: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
1: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
7: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
1: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
0: Du lytter til P4

Sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peder, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

Debutsinglen fra Temper CD. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, og masser tre års tid her, der var det. Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både i P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skriver, at hun var så heldig at høre færøske Bainium, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Bainium, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i B4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: "Jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste, det kommer den lige efter vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling."

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis. Det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense. Og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter. Frem til radioavisen, dansk musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Truslund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er Rusland, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Lavgaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.

0: 4 aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen. Og der i bilen, der kunne det godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen City.
1: Du lytter

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay og det med Speed of Sound.

Og hedehusene på Sjælland, der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet, han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning, og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter denne her.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Root med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste igen her med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pihl, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

var det bare fedt at have Lizzo tilbage i P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsi Ishøj, der skriver: på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro ved at synge Earth, Wind & Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gops det med 1-2, det er den bedste tid. Du som en sommerdag

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt milde i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen, Momenina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg havde adgang til, så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag, men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik, så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HK'om og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4.

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte hukum med Forfra Sårbarn. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til dig.
1: Jeg tror

Synes du, at hun lyder bekendt, hende her, Lea Romero, så er det, fordi hun er dels søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

0: tale, når jeg ikke.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, som Esther har tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aftenen med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver er gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: That's just how I love you.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og også har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til kl. 22. Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: har skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning for Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, at vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med, inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather. Jens, mig selv fra det sydfynske, synes vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er indtil flere, der synes, vi skal spille noget musik nede fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4-aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms. I said you never had a soulmate, and everything that happened was in your head.

I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Karsten fra Hedehusene har sendt en sms. Karsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Karsten, han skriver, at han lytter faktisk med for Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg. Og derfor alt strygeriet, mon ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Karsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste. Og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Om få minutter, så er der radiovis med Nina Høgsberg efter radiovisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radiovisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis, som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless-albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Masser af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5 i DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er klassiker fra Mariah.

0: live-scenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve.

Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende. Hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel-a, dr.dk. Yes.

0: Alex, er du klar?
1: Ja,
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmig, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom det i 96. Det er nemlig et engelsk sprog.

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Legoland, hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.
3: Hvis du får

Sidste søster sidder lige her. Var det I Don't Feel Like Dancing? Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Too Sweet.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MAC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Ikke? Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukker en Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejr og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borg Kone. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra Statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lød reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo det er en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.